لا رزق ما مدباري وكو

جرگه

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي يشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنياد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانیکی تندروست.
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخاوان مال متمانا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
4: راديو إخاك نو نو بوينت يك.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالی گنیا ملکو سرطای شینویا لیرال تنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکن برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهری سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

Ako što mi sa skani umijaj, dila meni giri to harijaj.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خلکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف والجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنوسري جهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابه با زور زماني زندو ورجال دراوا حمزتوف اديب بنابانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلش دیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی الخی بستو حوتم جیان هیو مردن هیا که مردن دیه جیان نامینه یان با پیچوانوه مادم تروسکای جیان هبی مردن هیشتا نهاتو اشتاق پیکا و هلنا کن یک یچی ولادنی لبری درو راستی شو همانشتا درو شوریه پیسوییه مخنطیه راستیش مانای صافی و جوانی و آسمانی سامالا درو مانای ترسنوچیه راستی مانای ازاییه لیکا دا هر یچی چنده بی و هر دوچیان پیکا و نابن ممناون جیان نیه هستا هر کاتیه که بر همی دروی نوسری که دروزن دخوینم و قامچیکی باو کمم دیتا وید وای چند بسوده او جور نوسرانه چند پیوستیان بباو چی چی تون دودات پرور هیه بو اوی لکاتی خوی ده هوشیاریان بکاته و بله اگر دروب کن سر تان دبرم اخ چما هر درو ببی سزا دروا ادی واج نابه که راستی سزا بدرید ادی میجو پر نمونه وانیه که به هوی راستی گوتنوا توشی فلاقو چرمسری بوبن ادی به هوی راستی و نبوا که قمچیان لیخرا و تکار که من دال بوم زور پیویستم به ازایی بوبو اوی بتوانم واز لقصه درو بینمو بچ مسر قصه راست بلام زور پی دلنیا نبو لمش زیاتر ازایی شیوا من گرکا که بتوانین واز لقصه راست نهینین اگر وازی لبینی هیچ اوخی لخود ناکی بگر ازاری چی کشنده ترت توش دبه که ازاری وجدانه پیابی ازا قد قناعتی نگوره دزانه زوی دسوره و بدوری روش ده دخلیته و نک بپیچوانه و دزانه شو هر دبه تبیانی و روش ده ده و روشه که شوی بدوده دیته و دزانه زستان بهاری بدوده ده و پاشان دبیت هاوینی خوش لانجام دا بو من دردکوه که قمچی وجدان قمچی شرف قمچی راستی دروزنو دوروکان دا چمینه تاو قطعو قدرو بسر راستی دا زال نابه چند قصه چی گندک من ماوی نیوان راستی و درو چنده یک ورشوک پیوانیشی روسیه یکو لصد هفته و پینج گریه یا شوارو لصد پنجا و پینج سانتی متر دکات اما بوایه چون که ماوی نوان چاو جوت یک ورشوکی ربقه اوی بچاو دی بینی راستیه اوی بجو دی بیسی درویه بگو من اما راسته
تنیا یک جارشتیک بچاوی خود ببینی گلیل و باشتره که ست جار لخلکی ببیستی. بلام دبی نو سر راستی لهمو سرچاویک هلنجیه. لوی دی بینیو، لوی دی بیسته، لوی دی خوینیتو و لوی تاقی دکاتو. نو سر چون دتوانی تنیا پشت بچاوکانی ببسته. بچاو سیری جیان دکا بلام جوه لموسیقا دگریه و شد لباری میجوی ولاتی خوی دخوینیتو. براستی هنده نو سر هن بایخی هر گوره بچاو جوان نادن بلکو به هزو توانای بون کردنی دادن. نو سر پیویستی به دستی به هزه تا همو چشن ایشو کاریشی پی بکری. پیویستی بلاقی به هزو ددانی به هزه تا بتوانی لوشتانی کدیونی و بیستونی و خندونی تیو درو راست زردکو زر کاو گنم لیک جدا بکاتوا. هر وها پیویستی به زنینو زیره چیشه. پیاو ببی زنین و زیرکی نتوانه برا بچاوکانی خویشی بکن.

هنده چیایی نزن که قد زیر یا ندی بو بلام زور یا لباره و بیست بو روژه کن صندوقی چی قرس یا دیتا و بریار یا دا گوت یا مادام اوانده قرس دیاره زیر ایدی لسر ام دسکوتلیان بو بشر رو یک تر یا کشت که چی صندوق کش مز بو بهروکو آگر وای بلام آگر بکوی تا دستو پیاوی گوز لوانه هموشتی که دورو پشتی خوی بسو تینه تنیا زیرکی دتوانه را بری بکد. شورسواری چاپوک چون اسپی سرکش زیندکا زیرکیش اوها دتوانه جوانی دستمو بکد. جاری کن لچیه یکن پرسی کامد دوی رخصاری جوانی لو یا اقلی پیاوی پیر کابرای گوچ جوانی حلب جاردو هر بگوجی مایو گوجه جوانکه جنکی خویشی لکنی دانه نیشت. کابرای زیرک اقلی البجاردو بم اقلو توانی دست بسری جنکی خوی دابینه و لینگر ری برو. همان شد لو افسانه دا هیک او پالوانی اقلی البجارد توانی پریک بخات سر پشتی از پیشی بحری. هر وکو حقایتی که تریش لباری سی خرو سی ریگاو سی آمشگاری جیرانه و هیه. اوی آموزگاریکانی لجوگرد گرای و بر آگردانی خوی اوانی جوان با آموزگاریکان ندا اسکین لولاتی بیگانان مایو هوماس یه زیری نکن بهرم بداری خور راگرتنم بداری دلی چوست و رازگوی گنج و اقلی هیمنی پیر مردم بداری یارمتیم دبل کو بتوانم ریگای سخت و لیوشاوی خوم حلب جیرم اگر ریگا که سختو رقنو پر مترسیج بیگرن نیه بلام ناموه ریگا کم وکو مار بملاو بولادا پیش بکاتوا چیا یکان دا پرسن بو چی همو ماریک خوارو خیچا هر خویشیان ولان دادنوا چون که او کنو کلنانی بناویان دادخشی خوارو خیچن بلام بنیادمم من بنیادمم مر نیم من حزم لشوینی برز و هوای پاک و ریگای راسته بم پاریزه لنساغی و ترس و نوبانجی گران و بیری ساویل که بم پاریزه لما ترسی و سرخوشی بم پاریزه چون که پیاوی سرخوش شتی باش سطحاد لخوی باش تر دبینی بم پاریزه لگوجاتی بم پاریزه چون که پیاوی گوج شتی خراب سطح قاد لخوی خرابتر دبینه هسته که او توی راستیم پی ببخشه که بشتی خوار بلیم خوار و بشتی راست بلیم راست دنیا نخوشه هیچ دستوریک نازانه شاعریک وای گوتو کو تخباتی که خاکیه و دنیا جوانه خوشم دوی شاعریکی تر وای گوتو مالاوی لجیان کرد سیم وازی لهوای بشرانی خویه نا نوبانگی چیوای سند که بمرک نبزه بشتی چاچی گد چاکو بشتی خرابی گد خراب براستی پرستنی سربرزی پالوانیه.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مونو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببینن و لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنا. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالک نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو شونک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو و لاسن جراشکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خدمتگزاریکانی سرسام دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 8.7.7

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساته خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سرشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: حاول جوا خزاني خو من حاول جوا او 50 سال زیاتری اما من آلمان هی خوانه بره گوره بون تربیت من ناون پیمان خیانون همو تصحیق من ناو بو من ناو از واسی خوشی جنینان برم وکو ایسا اصان نبو ایسا بتوانی اول ایسا جاده توانی روژی دوسی لگل دوسی کسا تفاهم که دو بیهینی بلام لای ایم گرنگ او بو بگره خزانی جی زور چاکو بحلمت بن سیری اونا که چن آلتونی بو کری چن چی بو کری مالی جه بیهو بشی بتوانی بی جینی هر امونه بو خناعت بو روش برز بی اخلاقی برز بی اما نبو شتکان
1: برز مرجه که دیاری کراوت هبو
0: مرجه دیاری کراوت نبو بلی چی من علم او کسی که ایمه همه همه همه مرجه گاین تیابو خوی مرجه گاین تیابو انجا ایمه اتوی بوا دوائن بس من خون خیزانی خوب موا بوا عائلی چاک من ریکو بیگون درو دراوسی و خلق بوی ناسی و نی و اما نظر ریکن نظر بشرفن هیچ مشکله و قصه جی نشینا و دواو نیا او وقتا توش اوانش لا تو هن اپرسی مالی کچکش لا مالی کراکان اپرسی لدراوسی کانیان لخزم کانیان لکالخ کان اما نشون آنیش دیار بو
1: او پرسیار کردی نه گرنگا
0: آی شون گرنگ نیه ارو لا از اخو پرسیار مرسیار نیه سر لسر جاده لگازینو کافتر یک روینینو کاری سر اکی حوزر جیریا کردو دو مانگ نا خیلی صالی نا خیلی جاب نو چون که لسر اساس نیه
1: باشا برزد لگل او قصه ای که الی لپشت همو پیاوکو افرت یک هیا
0: او بله بله لپش همو پیاوشی سر کوتو افراد هی گرنگ هیا افراد که الان نیوی کومل من الان زیادتر لان نیوی کومل افراد زور گرنگ ایسا تو هم مقابلی من اکی یعنی اگر که افراد هی زور فرقی هی لگلو پیاوی بی که پیاو دایما افراد خوش اوه افراد شیشی زور زور پیوسته زور ضروری زور بر رحمه رحمه اطفال ایش کرده گره پشت اگره پناد اگره افره چاک ایچوان الله جن من علم لنیوی کومل زیادره
1: مامو ساگم سلاو لیده
2: سلاو لیوه سرچاب
1: پیم بلای روشانه بس چه و خری کید
2: من زور بی کاتکانم بیونه کشانه و گلریه کم هیا خری چه و دو ای جاجار یمنه و باخی گشتی و لگل سرپرشتی ام پروژه جوان گشتیاری هنری کم لیره
1: من با عمر بابت یکم حال بجارد و چون ها سری جیان حال ده بجارید بگو منم برز با پروسیت یا پریوید
2: عشق با خواه مسئله حال بجاردنی ها سری جیری پروسه کی آسانیه پروسه کی قرصه و زور جاریش لناو ام پروسه قرصه شادی سانه و کو شانس وای چون که لای ایما کومل گرفته لکاتی پیش زواج و دوای زواج یکی لوانه لدوای زواج کومل ناساندن درست ابه که لپیش هاوسرگیریا هستت پی نکردوا ام کشانه زور جار ابن با گرفت بداخوا جابونوی لی درست ابه و زور جاریش زیاتر عقل یعنی تر ایشی لسرکن و گرفتکن تیه پر رنن چون که تو کلتوری دو خزانی جاواز ابه تا مالی سیم و تا خزان یکم لمالی باوکی کر لمالی باوکی کچ پروسیک دروسه به و خزانی سیم دروسه به ام تیکل بونه لبین دو خزانه آسان نیه چون که هر دوکان دو پروسه لپروردر کردنی جاوازه هیا بای زور جار با داخوه علم که عبیت حکاری جابونه و زور جارش هر با شر رویه دیه دا کتایکه و زور جارش تیه پرنره هیوا دارم جوریگ لا آرامی هبه بای کاتوب توانی او استنگانی تبردم و تیه پرنی تو و سر گیری کی جوانت ببمینه تو
1: برز اوکاتی که بریار دا زواج بکی تو شریک جیانت پیاب بکی مرجت هبو؟
2: بیکی لو مرجانی لوانی سر پیاملون پیابی که رجعی بو منظور حزم لا افرتی مالاو بو حزم اگر هاو سرکم خیز جنی مالاو بی باله ریگ اوی که خوم یعنی نیتم هبو او بو بنسیبم او هو کاری که حزم لو بو خیزانی مالاو بی بوی بتوانم خیزانی که باش پروردکی و آرامی و سقامگیری که باشتر هبه و لگر رز ما بوانی که دوام مکن ما بس مونی اوان خراب بی بلام او رؤیه ای من هبو با جیان و استاشی پیو بی همان بینم هیا همان بوچونم هیا لسر زواج چون که براستی ایرا جوازه لأوروپا لولاتانی تر من پیموایا دایکایتی پروسی که زور جوانه زور قرصه و آسان نیه لبرو او پروسه جوانه که اسپیری بخانمه بایی که دایکایتی بکا زور لوا گورتره که ایشی درود بکا منو عبیر مکرده
1: برزد باوکیت اموشگاری کچکانه کردوه که بچنه ام پروسه و چی بکن و چون بکن؟
2: بتاکید من با کرکشم و با کچکشم اتا تناند ازادی مطلق ماوپیان لحل بجردنی هاو سری خویانه و همو که با کچکانشم تو او کسی که تو حالی بجردی بالا پشتی منو نبی بیان لیره لبر چای خوم قصه لگل که زور زور اصاییه و با امیدی اوشم برایار ماو تو مر که امیکیان زواج کن سیاری بو خوم لیه خورم و لحفلکه شانه سرچوپی شگرم و تا اوی که با کرکم ای کم زور بشانازی و با کچکم بزیاد رو بایکم
1: زورم پی خوشه که باو یک اوه بیر پکات سوانه بلام زورینی باو کن امشته نکن حتی لبرایانیش با خوشککن یعنی امشته نکن تو بکارکی با چیه گرم؟
2: والا استا زور باشه استا او تیگشتنه او دنیا فراوانی که استا خلقیتی با زواج زور جوازه لسالانی پیشو حتی سالانی پیشو اگر بی زنی خوشی اوی هر نی ادابی یعنی اگر بی زنی کچکه کرکه خوشه اوی او مالا باوکه چون با عناده او چون خوشه اوی استا نه استا زور زور شتکان کراوتره آسانتره لیک تیگشتن هیا من پیموای گنجی استا زور عقلن هرچنه زور هوگری تکنولوژیا بونه بلام گنجی که کراون گنجی که نزانن بریار بدن لسر آینده خوین
1: باشه با تجربه برزد حوصلگیری لیسا آسانتره خود نالا پیشتره و لزمانی ایوه
2: من پیموای هیچ کاتی حوصلگیری آسان نیم نه لسر دمی ایما و نه سر دمی پیش ایما و نه لسر ام سر دمی که استا 2025 و نه لسالانی این چکا پروسیه که دایمه لگورن کاری آیا دایمه لگورن کاری آیا کسایتی کان اگورن پرورده کان اگورن آیوه تبونه کان اگورن بلام یک شد هی خریک که کالا بیتاو مسائلی خوشویستی و علاقات و امانه خریک ابیتاو ببر جواندی من هستا کم زیادر زواجی استا زواجی که برجواندیه و اوانی که زیاتر برجواندی کنن اگونجه حوصلگیری کن لگل یکتریا هسته کم خیلی که چینی طبقه درسته بیده طبقه دولمان و طبقه وسط و طبقه هجار هسته کم بلان جاران اما کم تر بو بوی استه هسته کم ام دیارده ایوه دارم حالا بم بلان هسته کم زواجی برجواندی درست بو کچیک شوکا با پیاوی که بتمن پیاوی شوکا با حوصلگیری کن لگل کچیکی مناله هرچند معنی آزادیه آزادی که مطلقیه خوی چون حالی بجاره ولی هم زور جاره که بر تانه و تشاری خلکی لکات یکا اگر لسر استی پاره نبه من لام آسایی اگر کچه گو کرک تمنکانشان جوازیه
1: سلاو سن لبه
3: لیو جیش الله سرکوتو بن
1: سپاس ام اواره باخی گشتی تان پیس چونه
3: باقی گشتی اما میجوی که شهری سیمانیه هر باش رمینه تو تاچید بلوی چکا که ایتی رو ازانی سردمی زوه هر با یادگاری کنوی نیره مامو کات
1: خواه بخیر بین
3: سلام
1: من امرو تاور یکم هیا
3: فرمو
1: بگو منم حوصلگیری تان کردوه
3: بله به تاچید
1: مرجی تو چی بو با ها بجردینی هاو جی نکد
3: والله ای لسردمی اما مرجی تیا نبو لخواه گوره بزیابه هر او بو انسان به یکو بجید و کو انسان یک بجید به یکو هیچ چی کم هیچ مرجک نبو لعرا من خیزانم یانزم از قلاتون یا کردم اتن نه اوی مالی زیاد نه هیچ چی چند دعوا نکردم هیچ چی کم لدا نه جیر نه نه جیر نه و تر نشم تو اون مس قلاتون یا که خو من او ما کرد بلام نم رجع اگر تو بتوی جن بیانی هر کسی خو قری بو جیر تو آلتون اتوانی آلتون که بله دمس قلیش بو که بزارم اتوانی امر دمس قلاتون کی يعني جنجي امره مال ويران بو جياني دنيا بي لبي لبي ايشو كارو بي كاس بي كاش نهامت يا كاش ظروف اول نيك ويراني كردون بي كاري بي كاس بي بي باري التون جبم غرانيا خانو بم غرانيا
1: كوات تولي لي اسا بروسكا قرصا
3: زور زور قرصا نا قرص زور قرصا
1: برزك هاوسر جريت كد مرجه بو هاوسر كد كدبيت امي هبي اوي هبي
4: نه مرز من نبود، آفسرگم من مرزی ها بود. مرزگیم با سلام تی مالی جانی ما و تی باشه. یا به نظم اسخال راضی بود یا کمتری هم بود کرد و. اسم مرز نه زم مرز بود هبل بینی آفسرگیری.
1: لا زوری نی پیوان الله من کات جنینم ابی آفرت که ام صفات هنی تی ابی مم مستقیم الی ریا.
4: خو صفات هنی آفرت بود پیا ولی دلی پیز نبی راضی نبی بیشتر سعی بود من باش بی. پیش از اوی که علی آفرت کار رکوبی بیم مودبی و تو محترم بیه. بتوانم مال منال بری بری او. جابر فعلی میسا خزانه کنی مهمی مال منال با بری او همی کسایتیم با قوت تیکالن سرپی سعی کنی سعی آفرتی سعی سرپی سعی که ادویه من سرپی سعی که.
1: هر نگاری خوش.
4: آفرتی سعی لخواب از جابر باباسی همو خرابگان نکین. خالقی شاکو عائله شاکو رکوبی که مخوام خالقی سلیمانی اصل کنی اسکانیم. یعنی خالقی که هر کوچهان ما و تو برادرایتی و تبایی و تو سری هنگی مکه لانه کمالاتی خوهر نبی. وای تو جوانی وابی.
1: خوش
4: تو سرکو تو بودی. انشالله تو رو بختی باش بیا گناه کرده بیا.
1: نه
4: ولی انشالله بختی باش بی. تو دعای زور شد مکه. باشه. آه بپی کرکا راضی با کرکا بتوانی جوانی کی باشه با دبین کار رزی لی بگری. لخانه کی خرابه لخیمه که بیه و جوانی کی خوش دانه بیه. خواهی گورش هر رزقه یا سپاس ممنون بوی ورده سان خور رو سرکه تو بون
1: سپاس ممنونم خاتون یا سلاو لبه
5: سلاو لتوش
1: سپاس روشانو که خاتونی با چه سرکالی؟
5: والا با ایشو کاری مالو من هل بره کردن با دوام مکانیانو خوشم ایشی مالکم
1: من بابت یکم هل بجردو با امرو چون هاوژینی ده هاتوت هل ده بجری لسر چی پیورو بنمایک بگو من چی پیوان چی افرتان پیش زواج کمال مرجو بریاریان هی لسر ام بابتا تو او کاتی که زواج کرد پیش وقتا هیچ پلانه که هبو یعنی هیچ مرجه که هبو
5: کاتی ایم پلانو مرجی وانه بو اوانه گرینگ بیو که استه پلانو مرجه کن چی بو تیر جیان بو دابین که لگل تا باش بیتو اچون سر مالی خسوانش دانیش تیری جابونو زور کم بو یعنی بجا دابنیشی تو زواج که زواج که تو جابی او محال بو زور کم بو بزی سوانیا سب عکسوه
1: لگل مالی خزوران تابوی تا چون تبابون
5: سپاس بخو حتا هم دقشر تبین
1: اینی لگنجی استه
5: بخو زور دگ منه زور دگ منه یعنی هیا بس زور کم کم بو تو زور کال بو تو
1: برزید او کاتی که هاو سرگیری کرد مرجه که تایبتی تهبو هم لا برمادیه که هم لا معنویه که
5: والله باری مادی معنویش هر گرینگه بو آفرتو چی بو پیاوکت چی بو آفرتگش بس باش بو ممنون بو هم بو بس یعنی زور پیدا گریم نکرد زور بیت
1: زوره لآفرتان قربانی دادن بو خیزانه کنن التونه کنن دفروش نوانه بو پیدا ویستی کنن تو امرو باریم حالته بوی توانه؟
5: طبعا هره والله التونم بو کرا و فروش تو متو بو پیدا ویستی مال بو پیوستی پیاو کم و باشم نکره تو زور اصایشه دعوایشم نکرده تو اگر بالای
1: لیسه امشتا کم بو توانه تاراده هکارکی دگرینی تو باشی؟
5: طی هو کاری که دگرمو ک قناعت کم بوده و مرد زنیه تو هر با عالتون راضی بید با مالی زور راضی بی ابی بو برم برد راضی بی به کوچیانی که خوش بر نصر مالو عالتون گرنگ نیه با زواج براستی گنجانی امر حقی وای زواج بکن بیل عالتون و مالو شتی جوان نکنم بیل او بکن و خوش ایستی با یک در ببرن ماله
1: او کدای که چی آموزگاری کشکانه اکی و هم خانمانی تی کاش که استقیان لطانگی امه.
5: والا یوکو آموزگاری من بک چنی امسردما. زواج بکن با کسی که شاینیم بیت مقارنه کن با خویان. آو پیدا گریش نکن با مالو عالتون و آشتانه. هم بپیتوانه. اگر تو بته جانی که خوش بریت سر، ابی بپیتوانه با کسی برام بری بپیت.
1: نرانی خوشویز لم ایوار جوانی باخی گشتی من کتایی با پروگرام کم دهنم به هیوام هموتن هاو جینی باش و کسی باش به تنی و جیان تانوانی جیان تان بود جوان تر بکد تن دروز باش بن هر شاد و بختوار بن
6: ایرا رادیوی خاکا 99.1
7: رادیوی خاک هشتاو هاوت پوینت هاوت.

چیملی ده چیملی ده چیملی نه آرزوی خود لاروا آخر خدا لام روشگ ارش کسایتی و نامن دو سوزک شگنابم تاکو لم حضرت درم بینه

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بیسا بلی ای توش رنگی که حذیه بیکن بدیاری با هاوری کد لو کاتیا تو یکسر از این کم نال کد بونو من حذیه لو پمیه یعنی آها سیر کلا اما یا بلی بچش تی کی دایک پست بی است گرگا ک وایکر مرا بیش و کان آوا به هزار بون ای تو بچی دایکد یکسر از اینی تر اگر قیچو کرد بی بسری یا اگر شد دوباره کرد بی تو لی اگر زور دور لری خو من زور بلی من کرد بی برام بری عشی کن چو ک بی بی نی نصر بر یعنی اما تو و اکی هم من علاقت اهانی ت فیری اکی گفتو گدروس که لبینی خوی دایکیا یا خوی باکیا ضرور شده که باک هر دوکان چیرو بله بگرنا اتن شرط نیه بیکا با مهم اوه دایکا کش هست با ارکو باکا کش هست با ارکا گرنا و چیرو زور زور کاریگریه بسر من علاقان من بسر پرورده کردنیان دوی او خوندن گیلا خوشویست که نقلای ایما علی با ما مستقی ترسیانی علی پینج و ششی پینج سالی و شش سالی علی دکتور کو با بانکم درزیه کلیه با یعنی تو نظری دکتور ناشنکی نظری ما مستقی ناشنکی اصلا خویند کاری لا خوش کم ما مستقی لا خوش ایسکا قطاب خانی لا خوش ایسکا با از منی که خوم تام با باز کم کراکم پینج سال بو ایو کنم شش سال بو خستم نر روزا
1: بله
0: نه چهار سال و پنج سال بردم بر روزه نمی‌نای روزه که بیانم بس بداخو من حذف کم ما مصای روزه کن اسبوعه تقریبا همی گنج گنج همی طاقی کی زور یعنی همون ناس کجوان یعنی ناس کجوان ما بس تمحل سوکو تکانی یعنی.
1: بله
0: سیر کم یا کم روزم بو برد من پشان میان اما باخته کتانا اما جولان وینا کتانا اما جوری هنار اما جوری تریا خوش بله اما توالی تکتان کت سیر کم طبعا منالا حرکه و یعنی منی زور یعنی فیرم کردون بجولان حرکان هبی سیر کم یکی کم بگویش کر رای کیش یا اوت ما مصحیان اوت تو اما یا کم روز عوایلی اکی اسپینی کم نیلی نبم وتم يعني او قبولني او مرقسناكم بالله اول لو انا دايكي كيك امد لي قبول مكا يعني بدا خواني ما مصطى بو حفتيه كم بالله ام اسقش حاضي بويكا اگر بدي قت الدابي باختش كان قطاب خانه كان اهن جام بو جرن زور زور او شتي كي جوانا او زور زور باشا يعني او انا جوازي لني وان جهرن لني وان استا
1: دس خوش ما مصاجان زور زور سباستا كم خوش حال بوم با هات نت با گفتگو کنه سلاو خوش ایستی من هبو سرزم ما محسن اوانی که اوانه ام پی و توین روژگل روژان استفاده باش من لیکردون سپاس با همو لیک سپاسی زور زوریش با برستان انجام من لیرا بور دیواجوی میوانه کنم هیا حضا کم توش واجوی کم با بجه بیالی فرم ما محسن زور سپاس با تو عفو
0: با ام جارم بسور بی کم جیواز لوان
1: دست خوش بس خوش ما مساغه شو شان عزیز پیوا کن
0: 21 مانگه 22
1: 22 راجی گرما که 22 حوال از استان اسیر یکم
0: آخر بیدیم گرما امرو ما نکه یتانی
1: یا خواب خیر بیسر چاو سپاس بو هاتنه زور خوش حالی بله خوش ایستان سپاس بو ما مساغه شو عبدالخادر کلم بشی پروگرام لگل من دا آماده بو اچملای میوانکی ترمو گفتو گم دبه فرمو

وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانید لرهگی وبسایتی خاکوا بینری پخش راستاقوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به اوکات لگل خون نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جوارکانو بابت سرنز راچشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که با شوازی چین سردمیانه.

0: دوباره سلاوتان لبی خوش ایستان برداومین لگلتان لا برگی دوام بگمان همیشه عماجه پیدا کم که بابتو توره هنری کن بشه که گرنگن للامان و بگمان همیشه عماجه پیدا کن که پایتختی روشن بیری با ناسرا و که ایتر هیچ کد شانوگری و به چالاکی هنری کن نابه بخوش حالی و بریاروه شانوگری شروانو لشاری سلمانی لحولی بدی عدارتاش ل پیمانگای هنر جوانکان سلیمانی نمایش بکره. شانوگریکا لدرهنری شانوکاری بتوانا درهنری بتوانا گران علی کریمه و چن اکتری که گنجو بتوانای لگل دا کردکن و خوی امال خوی دا جگه دلخوشی و دستخوشی من خوم زور حزبا قصه کردن لسر او بابتانا کم انجا من ناموی زور لسر نارو کی شانوگریکا قصه بکم دهنم با ماموسا گران، گرانی علی کریم که اشمه اما جواب کم که ماموسای من او و خوشی شکل لگل ماموسا کن تا دهنیشی تو گفتو گو که تو لو استا باشای بیان بینی اینجا من نمی قصه زیادر بکم و بپروشم که بانگشتی سر سیجی میانی خاکی بکم فرو ماموسای گیان یا خواب خیر بی سر او چاوانه
1: زور سپاس
0: کم خوش حالو ماموسا گیان یا خواب خیر بی تندرستی چونه
1: حال تو باشی سپاس کم
0: زور خوش حالم که بینی تو
1: جاکسه که جه پی چاوانه کشی راسه ایمه سر برسترین که ایو عبیرین اوه
0: زور زور سپاس کم ماموسا گیان
1: هر هبی ایشالله
0: ماموسا ما شالله نگر راوید
1: هرو خوم
0: الحمدلله اما تخته
1: اوه تا وقت
0: ما شالله لی بی اخوه
1: والله زور برادر هی بلین روشتون دوای 20 سال بینیم نتوا اور شو فیرکی خو تا نم رکاو بشن ما بس سالینه و تو دوانی کرد
0: باشه
1: و تی یکتر من بینی او یک دو برادر من بداخ وفاتی کرد و نما بله سیرم کر او هیچ لو نه اچوک او کرن ابو کمن بلا من هر خو ما بو مشکل
0: ماشاء الله ولي بي يا خو تا من دريج بي جا او من ک میوانه کی ترم لیر بو ما مو ساگشاو جمله بو کک پشاو تی شانو خند کاری کی چون بو جمله جواب کو بو حزا کم جواب
1: جوش لیو
0: جوش لیو
1: والله بین رانی برای شانو یک یک بو لا اکتر زور باشکان یعنی ما تصور ما نکد لا مستقبل اب بی بلا آینده اب با اکتر کی بتوانا طبعا هر خوش احساس زور بتوانا لبواری پیشکش کو بی جریه بلان بتا بدوانی لبواری فلم شانو ای شکن شانو لیاد نکن اکتر چی زور باشه
0: بس بدا خبر دام نبوم
1: نازم بوچی
0: بسم ایشا
1: شکر به قرانی اوت نواش
0: نواش بدا دام نبوم
1: دوش د الله ای بدا
0: نواش نه یعنی
1: یعنی که
0: ما ما متوانی اما شم زور زور خوجه و هیچ چیز پی مو به زور زور دور نیه لشانو امیج ما مصا لبروی که زور بی میوانم هی یت زور زور لکامیره کانه ترسه ایو شانو ای بو خو
1: یعنی احسان کم بنی 20 سال کلی اعلام ابو ایش معنا کو انا
0: بلام
1: بتایبه دوانی کل شانون زور بین ل راگان کان وجود یعنی همو شان سر کوتوبون
0: او خاله کی
1: زور می جا که تو زک چی د تمن تر شانو جان وازیج لری یعنی سو سر گورانی وت نکا
0: قیتک اوش بیر با سفر ما وصایان یا خو به خیر بی
1: ممنون
0: طبعا زور زور خوش حال بوم ببینین
1: یک
0: دنیا دلم کرایه
1: و یا رب بخیر بی لا قاعه بوم لا خریچی پروفوانه بوین پروفانا دیکوروشتو لایتی معنی نکدن دیشمان جبه جیه کن که تلفون یعنی که و تیام الله شدی که واهی و برنامه که شانو تمیم
0: بقربانه بم
1: برنامه که تن بردوام مطابعتا که زور سر که و توانه
0: جا من توزیک شرمنم ماموسای یعنی برواب که چند جاریک ماموسا پیش رو هاتو بولم با پروگرام برواب که الارزم حفته ایلمو پیش امیز تلفونه باب کم بس امو بخوار روم نه نه نه نه بوی نه کم بخوار زور زور دمک بوله بیرم بو هر ها او احساسم هر هی با ماموسا کن زور زور شرمی هن لیکم ماموسا گیان یا خواه بخیر بی
1: باشی خود قربانم زور بخیر بی سرچم زور زور سپاس قربانی تو
0: بم انجا ماموسا لم بارو دوخا دارایی نخوشا لو ظروفا و لو وضعا ایتر زور وضعا که توزه خرابا انجا حتاوکو ایشه که شانوگریه که تو پیگین ایتر دور لگیانه لگیانه داره چه پیم بله ایو چیه کن لکه یک و سرقالن چون بوده سپیکر
1: ایسا امن لگیان دارت نکن والای شانو گیان لگل قناقی پینجکانه
0: بله
1: بت اخراج نوان دنم لابو
0: باشا
1: بيبا كبل لبري او بشباسي بيتر بروك وبري بيتر بروك ارتو يعني هنري هاو شرخ هنري مودرنا لقال شاوت مان تجربه يك دروس ساكن تجربه كي شانو لقال يعني ايش مكر خريك اشتك دروس ابو دواي منو تما ما كان با نمایشك
0: بله
1: بروژه کوم وابو تمر نمایشي کي خوين كاري لګل ماموسه ام ايشه كمان وابه
0: زو باش
1: يك دو برادر وتان كتور ايشه کي بوچي هولنين دعم يك بكين
0: زو
1: دعم كان براسي زور باج نبون دواي برج يجري سروچي حكومت كا قوبات برياري چي يابو كا دعمي پروژه هنري بكات پروژه شانوي لري چتري كلتوري سليماني كا رخراوي كن تازه دام زراون لري اوانوا اتروبو من پروپوزال کمانه بداخو املاو جوچکوهین یان کردبو کالعاده اتو بس با یعنی ایشه کمان هرچون بوتوانی مان ایشه خومانی پی دبرکین
0: زور
1: باشه ورده من یک دوانه گلو برادران تو کما مسالانو ما مساسفین لدروی پیمان گاهن امن ناوا بوی کا پروژه کو تما کو پروژه کی گور سیری کین
0: زور باشه
1: یعنی ایشه کا
0: اوا
1: درزبو اوا درزبو بله
0: زور باشه بو چی شروانو ماموسا با ناورو که کیم تو زگ بو باس که ول سر ناو کشی هند یک پرسیار من هست
1: شانوکی اورستای اسخیلوس بو
0: بله.
1: من در قناقی باسیو مکرچون قناقی بابلین مدرنا اما این شتیک با مدرنا کینوا پیشتر هیا تون تازه کینوا لهنری نواندن ل دارشتنی ری ادبی او انا لگل اما پیشوت فکر کاو بو
0: بله.
1: البته منم دقیقم زور دم یک حو 8 سال پیش سا آماده کردبو
0: باشه
1: بلام لم پروژه دیسانو آمادم کردو من هر بنای اورستیا و هاتبو بلام کباس کسیر کم اما اورستیا جنگاوریکا تی اکوشه حول ادات بو وی بتوانه قوناغ و بارودوخ چینو درست کرد
0: بله.
1: بر دوام ولاد ل شرایا جنگ من هیا چی شکوملات یکان من هیا مروف کیش من هیا جنگاور یک اورسیا ام جنگاور روبروی هم مشتکان بیتو
0: بله
1: من یعنی وسم نک بلم نایب نم جنگاور چکو بله. مثلا من بلم اورسیا کومل گایمن اورسیا زور پم هینیا ناش
0: بله بالضبط
1: دوای بیرم کردو و تم اما با جنگاور شتی کترلن لروج اوا پیلن پیلن شروانو
0: شروانو
1: بله وتم ناوکش خوشه بو تو وردی سرزاری خلچی خلک زانه شروانو و یک سره قرینو بو رج اوا وتم بونا اوانش بشیکن لا کورد و بشیکن یکوا همومن و منج امه براسی شکم توزه کوردانو یعنی باسی کومل گای کوردی و مجتمع کوردی و د صلاتی کوردی چک یونانی کان بر دوام ایشان لسر سیاست و شورشو امانش کردوه شر و جنگ و کیش کمالاتی کن سیرم که زور بیل کمالگی خمانه هیا
0: بزاوت
1: اینجا بم ناو هاتم متم کواتا باشترین ناو بو ایما شروانویا و خلکیش دوشتی داد درست بیه کهید سامن زور اگلو دوستانه که باس الام ناو که نای شروانویا یک سال باسی شر سوریا و اوان داعش و چیو چیه کهید یین الام ورن ببینن رنگوانه بیت ناوکش تیک او ناوکش
0: تیک تره
1: بله
0: باشه ما مصابیم بله که چون باسی کمالگی کردید کردو الی شکه و چونیش باسی گورانکاری و دسالات گورانید کردو حزا کم شکی بچوکم لسر او بابا تبو باس بکی
1: طبعا سروچی ولات او پیاوی للای ایما که لجن اگره توا
0: بله
1: لجن گراوه توا و سرکوتنی خوی بدستی ناو و دسالات و کنیزه که لگل خویه ناو و ببی جودان مال ببی جودان خیز ببی جودان هنده جار جودان دولتی جولاتی
0: بله
1: یعنی بریاریگ لسر و ادریت و بی جودان خلق ولاتکا شرفانو که کری سروچی ولاتا تنان سروچی ولات دوری خاطه ولد دسالات و لهموشتیک ام هیز گنجا، ام تاق گنجا، گرانوی بوناو ولاد، گرانوی بوناو سیستمی بابلین دسالات بله ایشکی لسروی که هیزو گری گنجانه لم مروفه ها هیه
0: بله
1: و ابینه حلکانی ایمال چوه لناو ولاتا، ابینه چشکانی ایمال چوه لخلکانی ایمال چوه سیاستا هیه و روحی که گنجانه لسیاست کردنا هیه، روحی که جنگانه ل برخودانه آبیه بید. یعنی امد و دیده کی گنجانه شبید.
0: بله.
1: چون که تنانات اما لهندیک شونه همانه یکی لوکچانی کبابلین لای اموکو کنیزک پاشا سروشی ولاد با کنیزک کردویتی تنها کسی که دستی هاو کاری بود ری جکاتو بر زکاتو شروانویا یعنی ببی جودانه اوی که بله اما کنیزکی باوک منه بچن بله یا خیره نه اله به هاو کاری اوانش بی بکین که چشم بسراتو
0: بله
1: بوی ام دیدی ام کس شروانو بو جیان دیده که تواو جاوازه
0: راست
1: و برامبر تنانت بابلین طوله یک منهی لیره تولی اوی که دایچی شروانو سروچی ولاته کوشید امیش دیسانو بجدار لجورک لپلانکانه و شروانو بریار اویاتنانه دایچی خوشی بکوشیده و چیشی دایی کشتنو باو کشتنو چیشی دسالاتو چیشی اما بردوام لم شانوی ایمه ململانی کان زورن
0: بله بله
1: ایمه کوملگای کردی بردوام لململانی یعنی
0: راستا
1: یعنی تو حسابی که ایمه اوانی زور پیش خومن هاتون باسی کومل ململانی اکرو اوانی تر بدوای اوان تا تو تسر نوی ایمش نوی ایمه بو ایوه باسکی
0: نوی ایوه بو اوان
1: کوات ام ململانیش تیگ نیه لخالکا کتایی پی بیه بلام ایمه هولین بدیده چی هنریانه، با آسی چی هنریانه، قصلا سر همو چشانم که کل ناو کمالگای نالم همو هموی، بلام
0: بشه
1: چی او کمالگای کردی بکنی
0: باش، جا ماموسا مردم باسی جیلکانت که لناو نوی استایا توزیک سیاست زور دار که باسی لیو اکری لناو خیزانکان اکوبتو یا گنجا که ابینی زور جوی پینایا یا خود ایتر با دلاری تو بین رکانم به شوازی که زور قیزونو ساده سیری اکم بس خویل خویا سیاست خوشتی که جوانه یعنی اگر روب چی تنایی و خول بیتوانه لیتی بگیم بسم اوانی که شعر زاییان ایل سیاستا سیاست جوانه خراب نیه رأی تو چی الاسر او بابتا لبروی که مبسم اوانی که ایتر سیاست بو خلقه بو خزمتی خلقه لنتیجه
1: خوی مرو به سیاست نتوانه بجی یعنی من دیده کیوام هیا
0: تنات
1: کمن شانو کم براسی سیاستی خوام هیا فلان کس فلان شتکا سیاستی خوی سیاست هیچ کاتیک عیب نبو هیچ کاتیک شخراب نبو اما به سیاست و حزباتی تکلاو نکن اما لم لناو فضای لناو او فضایی که ما و جنگی ما معنا اونی حزباتی ما کنون سیاست ما نکردو هر ل بابلی او رخراوانی که همان بو همیشه بیریان دیده که حزبیان ها باشون دیده حزبی کرده بس دیده سیاسی قولا دیده سیاسی زور گرنگه با انسانه بیم من ایسا که شانو اکم یعنی خریکی و نمایشین بیانی شانو که من دست بیکات سبینه که بیسو سیمانه من بیگومان سیاست اکم بیگومان سیاستیشم کردو و ام سیاست کردنی من که همه ایسا کسی که بید شانو که بینیون دیلو دوستو برادرانه از هنه دیدی من چیه با کمانگای کردی سیاستی من چیه بوی من پیموه یعنی با اتوانم بخلق بلم هیچ کاتیک سیاست عیب نبوه سیاست بگرشته که زور گرنگ انسان فیر بید بشه که لطیورکان، بشه که لجیان، بشه که لخوین نوا، بشه که لملاولا چون تو سیاست زانی، ازانی چون خوب بره و برید
0: بسابت
1: ازانی چون معمله بکید، یعنی هنری سیاست کردن
0: جوری که لپلان ما مصا
1: بتأکید، اساسی سیاست کردن پلان دانان با جیان
0: بسابت
1: پلان دانی بوم بوم عراس ام خزانه جوریک سیاست یانه مالک خویان بره و ابن بمشکلا ام سیاست ام مال خزانه تربم شوی و کوملگا کوملگای کوردی سیاست چ سیاست جوریک سیاستی خو ی کوملگای عربی کوملگای فارسی ترکی هر جوره کوملگای یک سیاست چ خو ی هله ل پیشکش کردنی اراسکان خو ی و من پما بیت من یکشکل کشکان بلین یارانی کشم دائما مثلا که هندی جار مناقشی سیاست و آنکن زورم پی خوشه و حزی شکم تکلایی امن او دنیای سیاست تبه و از آنم چون پروردین او دنیای سیاست کشیب کم چکه با ایم مناقش کان من زور جال لسر فضای سیاسی به شکلی که گشتی نک بوی بتنها با مثلا من هندی جار رأی کم وابو مثلا لشری غزه و بلین فلسطین و اسرائیل هندی کشتی بوه هنام داتای بوه هنام کبران بر اسرائیل چیه کرد و چی نکرد تو آن سرنجیم نی راکش هندی داتای تری بوه هنام لشونیتر این سیر کم کوانتا سیاست بتناآونی تو بسری تو لشونی که او یک دید گات بیه سیاست دوای وادلیه که بر روی دنیاش فکر میکنه
0: راسته بگمان انجا ما مصاحبه بله شانوگری که اکثرا کن همونی خوند کارکانی خودن یا خود خلقی دروشیت یا اوانی که پیشتر دخاروجی آن کردو
1: زور بین بابلین بیاری داری در هنر با بری و بریشان و با هاو کارکان با رونای چکم بوکا با اکترکان لکتو کروا زور بین خوند کاری خون بون
0: زور باشا
1: من توزه لئیشا هنده جار سرطا توزه سیاست کم نرمونیانو دوائی توزه تو لیم قبول کنش
0: بله بله
1: بیج گل ماموسا سفین انورو لگل ماموسا آلان هادي كامان دو اكتري بابلين خوين كارم نبون هادو جان رفيق بون لقل سفينة هاو خوين كارين لبيمان غاو نرجوانا كان لقل ماموسا آلان ماموسا انبيك ولا بيمان غاو نرجوانا كان وهاو ريمن ماموسا فراد عبدالله بريو بري برهمي كارا كمانا ماموسا بشتيوان لقل مانا كومالا قلو ماموسا بريزانا كبابلين هينن لقل مان وهاو كاتيش خوين كارا كان اوي كهيا وجماعة خوين كارش خوين كارمان من حزم لا قرو هيزي قنجانية قرو هيزي قنجانية زور قرنجة باور كشان
0: طاقان ليورا قريبو خود ماموسا
1: زور زور وانيا اقر هم ديك إهمالي نكن هم ديك جار إهمالي كن
0: طبعا ماموسا وخوين كاري في مانجا هنا رجوانا كان زور زور ابن بهاوري هم بو حكمي كايتر لدواي خويندنكا اتر هر بركوتن هيا بكوا هم نظر ما سروشي ما مساكان ايش بو شوازن زور زور هاورن لقل ما مساكان يعني هو كار ايشكه بجنا فيما بي زور زور بشكان تروانين واني
1: او برادرك ماني رجنا موسى كاكاو شي عبد الله لما واش تي شنو سيبو هنا كي خو اكاونت كي خو باسي وك على هر توبل خوين كاري بيمانغا يك جرن اگر 10 سال دو ايوش بي هر رفيق انت يكوا جائمه شوينه دوري بيداغوجي بو نازناوي زانستي اوي كباسي انا كرسيره كم احمل انه وتكانا
0: بروسي
1: بروسي پروردو خندلنا في ما جاون رجوانا كان فم مشكله بو ان زور جارم براسي بي او ما موساي زان كو يعني كان او ما موسياني كه حساب تنا بيداغوجي لنو بلاني كم بيوي سكا بين بو ماوي اگر بيمانغا رجوانا كان زان چون چو این پیوندی خوین کارو ماموسا چونه تا اینجا بچن پیدا چکا اوان با نظری این من اما با پراکتیک ام زنین چیه
0: راسته
1: و جور اگه او خوین که بگو من دو ساعت یک من زیادره هم با وی مشاهید و با وی مو ماموسا جوی بو ابر راسی
0: راسته راسته بگو من
1: منو تو اکتر من بینیو چون خوش بو یعنی هاو ریتی و صمیمانه بو پی کوا
0: بزبط اتشینو او سردمه انجا حزا کم پیم بلی ماموسا که نمایش که کاجمیر چند دست به که او چند یک بر دوام بیت حذف کم و او کامره بدلی خود باس که
1: فرم بله باش شانوی شروانو که بر همی پیمانگاه هنر جوانه کنه با بال پشتی چتری کلتوری سلیمانی ل روزانی 23 که بابلین روزی پنج شنبه روزی پنج شنبه ساعت ششی ایواره با ماوی در روز ل سر شانوی پیمانگاه هنر جوانه کن لا شاری سلیمانی پیشکش کرد، لگرکی رزگاری، بگم من بلیتیج لهم ل بردم هو لکاف روشه، یا اما ل پیجی شانوی شرفانویا، کاملا جمعه تلفن من دانوا، اتوانه کسی پیج رو حجزی بلیت کنی بکات. و سپاس ای وجکم اگر زیاتر هاو کاریمان کوم شانو کوم ممنونی
0: زور زور سپاس ام دوای دواتر ل پروگرام اتوانین داشی بنین لای خومن بو اتوان سردم غلام ما مصاحی چی بمن نشته کا کوم نیتی دنا
1: از این خوف زیکم وکم
0: هر اون ما دست خوشی زور زور سپاس تک ما مصاحیان زو بخیر وی سر سر سر چاو ان شاء الله هموان اماده بین لوی هر کس کیش به پیتوان اخوی اتوانی اماده بلوی من هیچم نماز گله دست خوشی سپاس زور زورم بو تو انجا اشم حزكم او باس كم كاما ام ايشا ام توبيك اوت نمان بتنها لسر ام شانو غري وان شاء الله ما ويكي تر بروجرامي تر مان ابي حزكم غورم كي تو بولا لسر بابات شانو شوا زكاني براكتيكي اقسم ام اوكي
1: بس سر تشاو بس سر
0: كان خوش بيو
1: سباس بو اي وزور سباس بو خاك تي فيش
0: سباس بو تو انجا بوردي واجي ميو انا كانم هيو تو جوا جوي كم بابا جي بهلا
1: شو يعني شو تو
0: عزيزو سيريا كم واجوكو
1: طلعش
0: فرمو ام صاجا
1: بس من وتا
0: قلمي لي وشين وسور وصوص هالبجيرة
1: من إيش يقول الرنة أو الرناني كزور حزم ليتي الرنة الرشا
0: رشا
1: بويا حزكم بالرنة الرشا
0: طاو
1: هلا توانم إمزاب كمطاوانية
0: والله ناي خوش مع بابي نسبالي متى جنتيت ساش ألين شانه وما مصاي خويتي الله بالي متى جنتيت
1: آخر ها
0: دس خوش مع مصاي جان زور زور سباس لكم فرمو بيت لايمن باكوتاي لقل بين الركان معنا خو حافظ يمكن
1: بين الراني برئيس
0: فرمو فرمو بخايلي كاكا ما مصاقوراني جماعة ويتشن صالة كيزور لإعلامة كاري كدور نازم تون غيرتم هبو خسر كيرون قربان ما مصاقيان بلا خوش إستان سباس كبين الرمامون سباس زورم بو ميوانا كانم كهميشة آمادة يانا لبروغرام دست خوشي زورم بو هاو كارو هاو ريان وآمادة كاري بروغرام زور سپاس ما مساتو مالا وایبکه
1: زور سپاس بو ایور زور سپاس بو شانو خان که امرو میوانی من بو زور سپاس دستان خوش بید خواتان لگل تا برنامه اکتر بی اکتر شاده بینو
0: خواتان دستان لگل خوش. دست خوش ما مساتو
2: ایران رادیوی خاکه 99.1.

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا. پاک بخونو و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1.

0: بو ریکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاو چرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکان سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراجو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دمیستن 88.5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسر بردني ساتا خوشو ل بيد نكرا و خيزان كان دستبرك جيگيشي آرام تندروست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خوتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: بینران و بیسرانی خوشویستی تلویزیونی خاک ده هز جگه یکن سلاحی خواهی گورتان لیبه سلاحی برنامه شهرنوه لیوی عزیز و خوشویست بید برنامه شهرنوه امجاره چون خزمت خوشویستی شیطری شهر اویش کاک دکتر صلاح محمد کاک دکتر سالانی چی زور خزمت به امگلاکا و بمنیشتیمانه اکات پیم خوش بو لزاری خوی و هنده بابت باسی کن کاک دکتر جانم کاتم کاته که باش
1: ام کاتت باش و سلاو رزم هی بو بینرانی ام پروگرامی
0: برسته زور زور سواست کن ایم رو جناب هیلاگ کن من بخشم
1: سرچار خزمت تانه
0: پیم خوش بو لزاری خود و نای خود سیانی که
1: با هر باب ملاین چون که برزت بودت صلاح محمد
0: بله
1: طبعا که اشیت دروی بولاد ایتر به ناوی سی هم بانگ کرید
0: ناوی
1: سی و اگر تماشای نوسینکانم کید یا او چاراکانی که همه به ناوی صلاح عزیز وی
0: صلاح عزیز
1: ناوی نوراست عادتا ناوت جید
0: راست
1: جاوش بو هر من نام صلاح محمد عزيزة خالتي سليماني كعلم خالتي سليماني چونك اوكاتيك قوربوين يما بابلين مشي سليماني معنايك وتاميكي تريها بو اگر بقرين او حفتا صار بيش استا من لقراتي كان اسكان بو مالي بابيرم نصرابو مالي عزيزة فني هر پشت مالی شغلتیو بوینی اما بوی جیانی اما و بابلین گرچی اما گرچی کانسکان بو او نوچه بو زایده مزگوتی گوره حتی که و گشتینا برده جی سره لحوینا اچوین بو حجره حجره مزگوتی گوره و لکاتی سرطعیشه ل مكتبي كان اسكان بوي جا خو عفيك ابرام دو صاله من قبل تربو اويش لقال كاوي شيخ لطيف بابين هردو شان خو عفيك طبعا اويش العين المكتب وين يما ودواي كان صاله شي بيتشو اتاكو نقل بين بو بغاو دوايش قراينو ولا بغاو ببوني يانزي ازاري حفتاوا و ششی احمدی سلیمانی قرآن امتحان کرده را
0: بله
1: دوائی چون با بغا با کلیه بکرریوس امتحان کرده فیزیا او که زنکوی سلیمانی تازه بو زنکوی سلیمانی لشست و هشت روز کرده بو بو تازه بو بو ایمان او اختصاصانی و او مستوائی که من حزمه کرد دستم کرده لسلیمانی نبو با اصل بابلين أصلي باوكم لدو جيغاوة هاتوا بابلين لشان لناو شيء أغجلروا لباوكيوا بابلين كاستاش طبعا خزمو كسوكر معن هيا دبي ولداش كيشوا لشوارتاوا هاتوا چونك بابيري باوكم لشوارتاوا كوري زور بوا جوخاب بوا اتر ايما لبنالی و زیاتر پیوندی من به چوارتابو بابلی
0: بله
1: و استاش من کمالو جگام هیا لچوارتابه و زوش حز جگام به چوارتابم یعنی براستی لدائک موا دائکم خلچی موسلا با اصل باوکم کریکار بو لزاخو یکتریان بینی بابلین لوی تر هنائی چون با سنجار لسنجار من لدائق بو يعني كاكم نزاخو
0: كاكم دائشي جنابت
1: خلقي موصلة
0: خلقي
1: موصلة موصلة بغير بوية كاكم لزاخو لدائق بو من لسنجار لدائق بو يتردو عيش قرأينا هو بو سليماني بابرين لابناليو من كهاتم وابزانم تبنم سير شوار صال بو يعني كهاتم بو سليماني من هم خالق هیه که زوزور گرنگه با بطایبت خلچی سلیمانی بیزانید ایمه که امانمود ایمه خلچی سلیمانین بطایبت کچوین با بغاو کچوین اکولیو خلچ ما نبینی براسی سلیمانی نوی که زور جوان بو یعنی
0: راس
1: شاری کی شارستانی بو روشن بیر بو زوری بابلن اوی که چالاکی اکادیمی ها بو چالاکی سیاسی ها بو هموی اوانا یا عسکر بون خلچی سلیمانی بون جای ما هر دوائش کچون بو امریکا این مود یا خلچی سلیمانی خویم تن شینه ما بس یعن لچیه ما بس یعن اما وشه که هتلر رو توی تیکاتی خوی که آری بابلن آریکان اوی عنصری آری جوازن لگل عنصر کانی تر چون کوانی تر همیش سوره ایش بودی امت جوازن خوان من شینا بوی امش به صعبت اما بودی اما خلچی سلیمانی بوشی وید سلیمانی لو کاتی که باسیه که من دوم یعنی لسی مرحله هست مرحله مناری و مرحله بابلین هجده سال و حفظ سال و آنه لگل دوائش که حتمو با درست کردینی زنکوی کمر جواز بود لمرحله بابلین او کاتی لعمدهی سلیمانی بوین براسی اکتب خانانی لجاده مولوی و لجاده پیره مردوانه سیمه چی زور جوانی ها بود
0: بله
1: جا او هر بابت اکلاو اگر حضر که دعایی باسی بکن
0: والا هر پیام خوش بکنه جنابت فرمود اول جار که پیام نوات کتاب خانه لسرتایی کتاب خانه کنی اسکن بود ایسا کتاب خانه ما
1: بله
0: هر ما جاران ده چوه و ایسا ده چوه
1: او کاتا هر لکوه که اچی تا نو جاده که بابرین با مال شیخ لطیفی کون بابرین
0: بله.
1: هر پشت اوان بود
0: پشت اوان بود
1: ایستا جاده که اگر کلانه که بشی تا سر و وابزانم که اک شیخ مصطفی اوتیلی که درست کردوه لگر پارکین و که کریمیش بنایی که جوانی کردوه با فلکلوری کون
0: بله.
1: لوی دن راو جاوز سر جاده ایمه بود
0: هر نوی کنس کنس هر
1: هر کنس کنس
0: یادت به چه برای بر بو ماموستا بو
1: اوم لبیر ناید بلا چنشتی کم لبیره لوانه او که تا ایمه طبعا خوراک و فیتامین و اشتانه همی به بلاش هد با مکتب
0: بله بله
1: یعنی او که تا و هینش من هبو تندرستی مكتب من هبو صح المدرسية بعربي
0: بله
1: بيهود اگر نخوش بكويت اشوي تاوي خزمتي انا كرديد انتر او كاتا بوشيوه يعني
0: ومن بيرم دي كاك دكتور ساري چي قورا هات اميري اشيعه و تيش چي تابو زوزو اشيعي السن يعني قرتين
1: اشيعي السن من اغم لبيرنا برا مثلا فحصي بيست انا كرد
0: فحصي بيست
1: يعني او كاتا نخوشي بيست خاصة ناو منالا يعني مثلا تماشا قجي انا كرد پاک تمیزی آخر و کاتر و شیاری اونه نبو بوی خمخوری او نوعا نخوشه نبو
0: شش سال ده کتاب خانی کنیس کن
1: من شش سال لوی نما طاوم نکرد و من نصم فی پینج چون بابغا لگل باکم که نقل بو بابغا بوی عربی منازانی و چون که عربیش منازانی ایتر امش شتی چی زور زور گرنگ لوانی استا نوی تازه هستی پیه نکرد براستی اما یعنی اما که الان کردین و خلچ سلیمانین کسی به امی نوتو ایو کردن
0: بله
1: یا ایو مسلمانن کسی به امی نوتو ام وشانه یعنی وشی کردی و مسلمان من حتا که چون با باقا نمزانی من کردم چون اتوماتیکی انتو نو جنگی خود تای هر تو کردیت کسی چی تر نیه
0: هر تو شو دوره که
1: خود دیگه کردی بو یک کس یک نال تو کردی چون همو ما کردی و نال تو مسلمانی دی سنیت یعنی چون که براسی من هم شتانه لبغا فیر بوم که من نا کردم یعنی کردیش معنی چی تری بو یه لوانه شو ناسی من با وشی کردائیتی یا با مفهومی شو ناس لیو دستی پیا کرده بید هر لصنفی ششی ابتدائی و لبغا که من زانیم من کردم یعنی جوازم لگل عربه
0: لیوی لپولی چند دسته پیه کرده؟
1: من لپولی پینج
0: سخت نبو که؟
1: زور سخت بو بوی نالم شش راسب بو
0: بله بله
1: یعنی او که تا شش بکلورایت یا بو ششی سلطایی بوی ناجح نبو او که تا فیری عربی ابوین بکردی یعنی ابوهای و شیخ عربی بکردی بمن نسیه
0: واه تا فیری
1: اما طبعا لوانه اوه هینی شاب محمد خالطان بيني وتفسير
0: بله
1: تفسير القرآن فأويش بعنا شيء وشكاني قرآني بكردي دا نسيل السر وش عربي كوا
0: بله
1: إيه مش بوش يويا أو كذا جزء عما وشتانو بوش يويا بو إيه مش شو معنى كرت كوشي عربي سر السر هو بكردي أمان نسي حتى كو تبقى معنى كشي شيء حتى كو بيزين بيلينه كي ما تايستا من استا سر وحفتا صالم بلام تايستا عربي كم غلط تيايا
0: بس
1: يعني جامع لو مرحلة طبعا بزوت نوي عربي زور بهزبو لبغا و تماشاي كردي انا كنت بشاوي شي زور ناشرين من لبير ما مستاي عربي و اين يك ما مستابو هردو شي يعني دائما لدان مخوارت لو ما مستاي چونك عربي كم زور ضعيف بو يعني و ك ايود قران بخينه مثلا من بعربي تشكاو ام خان ام خان نواز اويش تراب ايوتو جناحه
0: والتلفظ
1: تلفظ زكاز زور زحمت بو جامعه وايد لما كنت براسي صار في شيء متوسطه زور هولبا كعربي كان بقوه بيت و تواني الحمد لله استانو سين زور هي بعربي وهرواش كتشوف مع امريكا هولا ماكو أمريكي إنجليزي كم بعجبت وهرواش استلوا عنا زمان يا كم نسيني من ما إنجليزية يعني.
0: بلى. كواتي سكانك دكتور كردي عربي إنجليزي.
1: بلى.
0: دست كانت خوش بس.
1: سلام عليك.
0: ما إيش أنا زي كاك دكتور. لبي حتى كو بوليششي أمادي وتعاوكنا لبغاوي.
1: نخر من شش جرامو بسليماني نالي.
0: جاريت جرايتو.
1: جراينو بسليماني.
0: كاك دكتور كجرايتو دي سان ديال دراسة كردي خوينو جاريش كيا دراسة.
1: بلى. جاوش يا شكي. بلى. أو كات زماني كردي بس يك نبولا بكرروني.
0: بله
1: بله. بوی چشم نبود یعنی.
0: بله.
1: لزمانی کردیا. او که تا آب ما مستعانی که پرز بود براستی ل آمدهایی سلیمانی. اوی که لبیر ما با مستع بازم نوی عیسی بود که هینی او تو. کیمیای او تو.
0: بله.
1: ما مستعی عبدالخالق دگلی و ابزارم زمان انگلیسی او تو.
0: بله.
1: ما استاد محمد معرف رو ابزارم آهات یا نه آهات، او برای زن، یعنی ما استاد چاق بود براسی، اما وکو عملی سیمانی، اویش بشی که شنازی بیکین او کاته.
0: بیکومن.
1: یعنی سیمانی کوران رقم بود، لام شاره یعنی. بله، جنگی که هاتی نو احمد وای یانزی آذر جنگی که زور جوان بود براسی. جوانه کشت رو بو یکم جاره هست با ازادی نتویی خوم هم کن که اما شته چی تازه بو یعنی بو کرد یعنی و دستکوتی چی زور گوره بو بو من بوی عبینید متصرف کرده شرطه کرده او ترسی که هبو پیش حفته نما دوی حفته یعنی حفته شان ازید با واکل کشورش که کردو ولی شستو یک و شتک هات دست یعنی دست کوتی که داوود داو. اما شتک اجازش بوار به میجو باسی کم یعنی است. اما زور عرب بینین نیره یعنی. او که طبعا اوتیل وشد نبود سلیمانی بوشوی که
0: استایه.
1: بوی عرب یعنی است بین با سلیمانی با نوروزی بابن حفتویک.
0: بله.
1: ایتر او که اتدا صلاتی سیمانی دارای مکر خالشی شهر باوری کمال بکنه و میوانداری او عربانه بکنه. یعنی. اما طبعا که تماشای که نمیجوه شتی چی زور جوانه. یعنی اوی که استار رویال لحلب جا براستی که حول یعنی او کچه خالشی کربلا رزگار بکن و ام خم خوریان بشن خالشی کربلا چون او هستیان بود روز بود که والله اما ام کردانه مروری که چاکن و ابی امش خدمتیم کن و آو درختانیان هنا بکو دیاری بو حلب جا اما او کاتل حفته ویک که باسی نوروز کم و حفته دو بعدا شیوا طبعا انتقام حفته شوار بردو آمو ام خال که هات کردیان خوش بیست طبعا نبین نشی پیش شوا همی با اصاد تماشا اکر. بلام دوای اوکر دکان بینی و بینن مالیان کرد تو بویان و بوي دواي حفته او بيج يا حكومتي عراقي قراريه كام خلق بنير ابو وسط وجنوب العراق بوش اخواري العراق خلق كزور جواني و عملي كرديان كرت
0: واه
1: بيج وازي شي زور باش بو يعني بوي راي من اما بوكو مروف ابي دائما هو بين شت كلاو نكيد اما ما مروفي زورشتي هاو باش من هي بيزنا كاما همشتي سياسي بكن با رقو بدشمنايتي امش دوري خوي ابيني يعني.
0: بون بور كاك دكتور اما هيج دشمنايتيك ما لقال وكو نتوا لقال هيج نتوا كان ابونك عرب نفرس شي شي صار شي مال لقال نظامك بو نظامك مثلا حقي خوي ندايتيو پی خوش نبود خوبی نکرد برایتی اتا که استاش کرد که اتی چی باشه تو تا پیشو لکتی گشت نکه ایک نایم دجمعیتی کرد لگل نتوه نبود راست فرمی که اکه دکتور حزم کرد او پرسیره لد جانبه تکم خود پید خوش بود بشی فیزی اتال بجاد نزن که یا او وقت جو که استاش
1: کرد نکرد صنفی یکی زن که او که اتا عام بود
0: عام بود
1: فیزی دخوین کیمیا دخوین بیکاری دخوین همش تکان تقریبا مواد اساسیات دخوین دوایی کاشی تصمیم فیدو پیش و بشی تصمیم فیدو اگر تو جای جدّاً دهنابیت اتوانی بشی با هندسه
0: بله
1: اوکاتا من علومی بغابم نه کل تربیه بغابم جوازیه که علوم ایتوانی بشی با هندسه اگر درجه باشی هنری اینجا من کاشون با بغا لداخلی بود طبعاً لداخلش که ماری باقی مسلمانی بود اوکاتا من حزم ل بیکاریه حزم ل منطق بیوتری نازم اگر وشی که بیبو وشی کردی با منطق یعنی چون که بیکاری و منطق زور ل نزیک نیست و حزم ل پرسیاره دائماً هزه کم پرسیار پیام و بشون ملام کشاف کرد که یکم طاو کرد من آن را استعیم نکن لفیزیا من جای جدّنم هنا لکیمیا جایدم هنا بو منش که اوی که پیدا لبو چو بشید یعنی بودی چو دوی بودم کیمیا بودی بو پو کیمیا اشید بودم آخر حزم کیمیا جگه یعنی بابرن فرصتی اشکردن زیادتری هیا
0: اوکاتش هر وابو
1: هر وابو اوکاته طبعاً من أستا خوش كم هي بروفيسوري كيمياء يعني يعني برام أو كاتا وتي برام توجي جداً هنا ولا فيزياء جيدة دي هنا ولا كيمياء توديارا يعني فيزياء زور باشي وتي برام من خوش سعيم نكردو بفيزياء وجي جداً هنا
0: بلا
1: وتي مدام تو سعيم نكردو وجي جداً هنا بيت أي أقل سعيم كي انت قلت زور باشا بويا فيزياء نوسي ومن دواي صرف فيزياء براسي فيزام لو كوالم خوش ويست بلام هستم كرت ولامي زور برسياري عقلي من ايات كيمياء نايات يعني توزان كيمياء وبيولوجي او شتاني
0: جواز
1: جوازم يعني بويا حزم لفيزياء كرت ومن استاب همو تواضعي شغالي من فيزيائيم وكاليم فيزيائيم چون که لفیزیا نقطه چی تیجشتو.
0: بله.
1: یعنی
0: که که دکتر لچو برنامه دکتر که دوار گرد. هر دویش بگو من لفیزیا.
1: طبعا من که علیم امی جیلی امی بعضی چیزوریه دوایی طاق کردینی کلیو چون که لحفته چوار که هات ما با دروی بابلین با شورش جاریکتر که دستی پیا کرد و دوایش گرامو با بغا جاریکتر اما همو من چونه نو قائمه سودای پیوتره لا يعيك الرش يعني بويا من قبول نكرام لدراسات عليا كعلم من بستوبينجيا كم درشوبهم يعني ولهمو مركزي كي بابلين اويك بيوندي هي بحزب بعسو وانا قبول ناكري بويا منش اوكاتا زور خفتم فارد ووتم اما لهمو عراق اوكاتا فيزياء إكمانية فيزياء شيء نووي يعني أو كانت تازة ده سان كده بوب بدرس كديني
0: نووي
1: يعني ماشاء أي كل شو نتوانى سود بور بقريت ده ما شو بتوانى إيش بقى اگر شهاده این نبید او که هر با بحثی دن رابو با عرب دن رابو با شویشی عام نش قرار من بچم بخوانم جا من طبعا عائله که فقیر بوم یعنی عائله که که آدم فقیر بوم لچن بشه که فقیر بوم نوک ور مادی یعنی لخوندی نیشا یعنی من باکم به هزار املا اولا اینجا ششی طاو کرد و ششی ابتدائی دایی کم نخوی نوار بو بویا من یکم کس بوم لعائله خوام که آماده ایم طاو کرد که کلریوسم مور گرد یعنی جامعه جامعه لبیر متا استا باکم نه زنی من اصلا فیچر نیش بوم که مکتب بویا که قرار ما بچیم با ماجستیر و دکتورا براسی باکم زور پی نخوش بود زور یعنی گوتی اما تو چیه که هموش باکم دعای چون با ایشی کاری زرنگری و سرکوتو بود الحمدلله زور زیرک بود باکم یعنی لو ایشه و توانی بنمایی که مادی باش درست که با عائله کمان یعنی و تی او شهادانه من هیچ اعترافی پی نکم همی بخواد اصر دیوار برام طبعا لویا غلط بود چون که دعای من خوشکه کارم لسایی من یعنی کرد بوی احمدیان طاو کرد پیشو کردن و یکی کن وکو بودتم دکترهای طاو کرد و استاد پروفیسور یکی کن ماستری طاو کرد یکی کن ما مستای اتر بام شوه یعنی من بوم به نمونه یک نوع عائله که خواه مود و ایج لعشیر کشه یعنی خلچه که باش حتا نو خوندن و من کچون بو امریکا بمبستم لسر حسابی خواه طبعا
0: لسر حسابی خواه
1: بله ویستم ماستر طاو کم برام دوای ماویشی کرد تقریبا کمتر لصالی اتوانم بلیم ویتیان تو زور باشی در ایشا یعنی یعنی اوان لیوی خطر بیت تاقیده کنه و درجه تو روشتانه ویتیان بو دکتورا تاوان نکید جامش شتکتم لیره باسی که من باسی کونه کم یعنی هشتاکان بدایتی هشتاکان امریکا براستی اولاده که عظیم بو اوکاته نوکو با پیشکوتنی چکو آشتانه بلام خلقه که زور باش بود بایه من که چوم وکو تربیه یک یعنی من دائما اوالیم جنگه یک یعنی مسیحین اوروپین با اصلا بیایی که کردی که عراقی هاتو مسلمانه الان تو بود که دکتورا طاقه ناکید یعنی اما من تو او پرسیاره با خوی یعنی بایه من هلو مرحله بابرین هشتاو دو بود مش توصیه بو قرار ما ماستر طاقم و دکتراش طاقم دوای او بوی من له 85 ماستر کم طاق کرد و له 88 دکترا کم طاق کرد و او بابلین تجربه ای که من کردم دیار بو جگای رضامندی حکومتی بابلین امریکا بو تقریبا او كاتا من باسي اشتاكانك بربع مليون دولار يجي مصرف كرا اما طبعا من يخصت قالب يجي ترى ويتر يعني هر ام تاقي كدنوو تجربه سركوتين كتو سركويت لولاتا دست دقر يارمتي دين هتاكو زياتر بيش كويت جا اما طبعا امن لامريكا دون نوع كرده ابو عفوا يعني اوش بقى باسكم کردکان ایش اصلاکان او ایک روش اصلاکان کم بون چن کسی اگ بو چن وابزانم ناوی عمر بو مامسته صناعی سلیمانی بو استان اوکیم نبیر شو خوابی که مرد یعنی و کردی هفتاو پینچ لیران او هزار یعنی قبول کرد
0: چون
1: بو اوی لوانا زوریان اخوانوار بو و که گیش نه اویش براسی زمان انگلیزی ها نزانی و زوریش هن من و با نخوی نواری خوی هن باولی ایتر ایش هنه کرد بلا هم هیچی وانه بود لگل اوانه شش پین شش کسی که بو یشی چند دکتر نجم الدین کریم بو
0: بلا
1: که توانی اختصاص ور بگری لجراحی نیورولوجس اعصابه یشی چند دکتر اصفن دیار بو اسفند یار شکری یکی کن مامسته بو دکترای طاق کرد بو به مامسته کمپیوتر خیلانی اسعد خیلانی اما سیکس هشیان دکتر بختیار به کالیفرنیا بو انجا لمانه اگر تماشا بکی منو دکتر خیلانی اسعد خیلانی اکادمی بوین اوانه تر اکادمی نبود بوی اما کجماره من کم بو ناچار بوین خاصتا که 98 رویاو تا 91 ناچار بوین که بچین ناو ساحه که ساحه امنیر اصلا اما اکادمین یعنی اما ما مسای زنکوین بلام او ظلم و زوری که کرال سر کرد یعنی براسی یعنی باسی انفاله کم یعنی که وای کرد که اما زنکو نقطه کاد دابنین با باس کردینی کرد یعنی
0: نتوی
1: کرد و چشه کرد و که امش وابو یعنی که اما درگاه من با ناکره او چون که حکومت امریکی رگر حکومت صدام بو او کاتا بلام دوائی نوت و یک یعنی هموشتا کان گوره یعنی همو درگاه کامان بکره او کاتا بویا بجدار بوین لدرس کردینی KNC کردستان ناشنال کنگرس و دکتر نجم الدین من حال بجارد وکو یکم سروچی KNC و اتر دست من کد بچه علاچی بوشی ویا من ملبندی به دیسیم درست کش
0: چند کس زبون دکتر رو کاتا؟
1: لکوبنوی یکم لوانه زیادتر لپنجا کس بوین
0: پنجا
1: بله
0: هر بشی کردستانی باشو دیتیابو یا پاشکانی کشی تیابو؟
1: ایرانشی تیابو و ترکیشی تیابو بلام دوائی این بو یعنی کم بو نوازی اتر کردستان عراق بود یعنی و چون که مام جلال او که اتا پیشگیری KNC کرد یعنی اتر بابلن اوش وای کرد که بشه چی تر دور که بیتو لیما بلام KNC دوره چی زور جوانی بینی لو فتری بابلن که باسی اکین دوائی نو تکان و ایما که مرکزی بدیسی من کرده و اما اکادیمیه مرکز بدیسی اکادیمی لسر کرده بیش یعنی زوری او نوانه که روبرت اولسن چارلز مکدونالدز آنها همی ماموستای بابلین لزنکوی امریکین و امریکین خویان بلام نسین یعنی هی لسر کرد بوی آنها همو دعوت کرد من قسم نو موضوعی بابلین لکولی نو لسر کرد بلام بشوی چی مرکز و گورترین سرکوتن بو ایما او بو که لواشنطن یا کم کنفرانس بکین به نوی نتوی کرد یعنی که سی روش مونتی کارلو بی بی سی و انا وایس آف امریکا هموی تقدیه مونتی کارلو بی بی سی و انا وایس آف امریکا هموی تقدیه چالاکی امی کرد و لخارجی و لوایت هاوس و لپ

0: بزن که کمر دستی پیکر لی 2007 که هات ما با کردستان او که هات من لی اردن و مصر بو باکو خبیریشی امریکی با پشخستنی خوندنی بابلین هندسی او دو دولتا که هات ما لیره دکتر ادریس هادیم بینی که یکم وزیری خوندنی بالا بو که لحکومتی پارتی ویشیتی و که تازه بود یعنی و تی با او تجربه خود نقل ناکی با ایره منش فکره کم بدل بو اوی که پیشگیری اوی کرد که عدنان مفتیش بو یعنی و لگل چند
1: که عدنان مفتی وقت سرو چی
0: پرلمان بو بله ایتر چند کسایتی اک هر دو حزبه که پیشگیری فکره که هم کرد بلام دوست کردینی زنکو براسی ایشی چی آسان نیه و یا من 2007 و اتاکو 2009 که لامریکا با موقعات مصر و اردن گرامه با امریکا لامریکا ام پلانه زنکوم دروس کرد اشتکانم که طاو کرد هات مول 2009 دعوی اجازم کرد اجازه ان نامه که زنکو دروس کم او که اتا هات مول با سلیمانی بشون شریک ها گرام بتوانید یارمتی مادیم باتیه با رسکردینی زنکو و تقریبا دکسم دوزی اول سلیمانی که آماده بون بشگیری پروژه کب کاد و تر دستمان پیکرد لبابلین مانی یانزی 2009 و فعلی لیکی 2010 بنای دو بنا من گرت بو یکی چند با شویشی کاتی سروکایتی زنکو لگلری رند دامنه دوائیش لستاک خستخانه بخشینه لوی او بنای من طاو کرد هتاکو ببی با زنکو هتاکو کمپی تا زمان دروس کرد و استاش جماره که باش طلبه و مامستامان هیه و تقریبا یعنی بو زنست و تکنولوجیا نوعی که
1: تمانی بو با چند سال هستا؟
0: اگر حسابی کیت ل 2000 ل 12 اگر حسابی کیت که کم وجبه طلبه من قبول کرد 14 ساله
1: 14 ساله
0: بله بلام ل درس کردن کی کات 16 سال 16 حبه سال
1: کی بله
0: بله اعتماد کات کی تماشا کی
1: بله که ک دکتر اونی تر من اگر داری جناب تو روزانه یا هفته چند جاری صدانی بن کی جینه کی بن که جنی جنی چه کده بن که روشن بیری گورکانی شهر سلیمانی کردستانیش اگر بسی چه باشم باب قید؟
0: من لم کاته سروچی دسته گشتی بن که جنیم من دو هم ساله تقریبا خوبخشی یرمتی بن که هم لو کاته که پیوستیانا بن که گورترین بن که بو ارشیفی کردی اتوانم بولم لعالمی شایسته نوکو چونکه زور گوروشتی زور هیه بلام چونکه براسی ام فکره چی کونه بسلیمانی که دروز بوا للاین چن برزه که اوانی که ماون استا نناو بنکن که رفیق صالح و براکی صدیق صالح بلام پیش او لگل اوانه زور خلق هبو که استا لگل یعنانین یعنی فکره که زیادتر فکره ای که نوشیرو مصطفا بو که بنکه یک دروز ببید بو کوکنوی ارشیفی کردی و استاش سرکوتو بردواما بنکه که ناحکومیه یا شبه حکومیه بابلین انتظار اکین که روژک نروژان مرکزی که نجتمانی ارشیف بکری بو کلستان امشتان همی ببید ببشک لبابلین او ارشیف او مرکزی که همانه من زیادتر براستی استا زور مشغولم به نوسین خوم خریجی سی کتابم
1: والله بنویسم هر پرسه لسر او کم بگو من دنیا نوسینی باشه تا با بلاو کراوی باشه تا با امانه استا گشو تا چوه
0: من استا لب کاته با من که تقریبا یکی که نوشن ساله که خریجیم خاصه نوی سلیمانی من کتابی که مهیل است سلیمانی که بوچی سلیمانی بو با سنتری روشنبیری کردستان لهمو قرن بیسته یعنی و استا که بوتا پایتخت روشنبیری

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی مطمئن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحک دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: جوا خزانی خوب من حال جوا جوا پنجاه سال زیادی اما من آلمان هی خوانه برای گوره بون تربیت من نهان پیمان خیانون همو تصحیق من نهان بون منال از واسی خوشی جنینان برم وکو ایسا اصد نبو ایسا بتوانی اول ایسا جاده توانی روژی دوسی لگل دوسی کسا تفاهم که تو بیهینی بلام لای ایم گرنگ او بو بگره خزانی جی زور چاکو بحلمت بن سری اونا که چن آلتونی بو کرد چن چی بو کرد مالی جه بیه او بجی بتوانی بی جینی هر امونه بو خناعت بو روش برز بیه اخلاقی برز بیه اما نبو شرطکان
1: برز مرجه که دیاری کراوت هبو
0: مرجی دیاری که اون نبود بله چی من اول ماو کسی که ایم هم مامش همو مرجی که این تیابو خوی مرجی که این تیابو انجا ایم اتی بود دواین پس من خون خزانی خوب ما بود علی چاق من ریکو بیگون درود راوسی و خلق می ناسی و نی و اما نظر ریکن نظر بشرفن هیچ مشکل او قصه نشینه و دواینیا وقتا توش آنش ل تو هن افرسی مالی کشکش ل مالی کرکان اپرسیل دراو سکانیان لخز مکانیان لکالخه که اما نشون آنیش دیار بو
1: او پرسیار کردینا گرنگا
0: آی شون گرنگ نیه ارولا از اخو پرسیار مرسیار نیه سر لسر جرده لگازینو کفتره یک روینینو کار سره که حوزه جیرین کردو دو مانگ نخیرین ساله نخیرین جاب نو چونگه لسر اساس نیه
1: باشا برزد لگل او قصه ای که الی لپشت همو پیاوکو افرت یک هیا؟
0: او بله بله لپشت همو پیاوکی سرکوتو افرت هی گرنگ هیا افرت که الی نیوی کومل من الیم زیادتر لی نیوی کومل افرت زور گرنگا ایست تو مقابلی من اکی یعنی اگر که افرت هی زور فرقی لگل او پیاوی بی که پیاو دایمن افرت خوش اوه افراد شیخی زور زور پیسته زور ضروری زور بر رحمه رحمه اطفاد ایش کرا گره پشت اگره پناد اگره افرادی چاک ایچوان الله جن من علم لنیوی کومل زیادره
1: مامو ساگم سلاو لیو
2: سلاو لیو سر چاو
1: پیم بلای روشانه بس چو خری کید
2: من زور بی کاتکانم بیونه کشانه و گلری کم هیا خری چوام تو ای جاجر یمن او باخی گشتی و لگل سرپرشتی ام پروژه جوان گشتیاری هنری کم لیره
1: من با عمر بابت یکم حال بجار دو چون هاو سری جیان حال ده بجارید بگو منم برز با پروسیاتی پاریوید
2: شکر بخوا مسئله حال بجار دندینی هاو سری جیری پروسیه کی آسانیه پروسیه کی قرصه و زور جاریش لناو ام پروسه قرصه شادی سانوه و کو شانس وای چون که لای اما کومله گرفته لکاتی پیش زواج و دوای زواج یکی لوانه لدوای زواج کومله ناساندن درست ابه که لپیش هاوسرگیری هستت به نکردوا ام کشانه زور جار ابن با گرفت بداخو جابونوی لی درست ابه و زور جاریش زیاتر عقل یعنی تر ایشی لسرکن و گرفتکن تیه پررنن چون که تو کلتوری دو خزانی جاواز بتا مالی سیم و تا خزان یکم لمالی باوکی کر لمالی باوکی کچ پروسیک دروسه به و خزانی سیم دروسه به ام تیکل بونا لبینی دو خزانه آسان نیه چون که هر دوکان دو پروسه لپروردر کردنی جاوازه هیا بای زور جار با داخوه علم که بتا حکاری جابونه و زور جارش هر با شر رویه دیه دا کتایکه و زور جارش تیه پرنده هیوا دارم جوری گلا آرامی هبه بویکاتو بتوانی او استنگانی تبردمو تی پرینی تو او سر گیری کی جوانت ببینی تو
1: برایز او کاتی که بریار دا زواج بکی تو شریکی جیانت پیاب بکی مرجت هبو؟
2: بیچه لو مرجانی لوانی سر پیاملون پیابی که رجعی بو منظور حزم لعفرتی مالاو بو حزم اگر هاو سرکم خز جنی مالاو بی باله ریگ اوی که خوم یعنی نیتم هبو او بو بنصیبم او هو کاری که حزم لو بو خزانی مالو بی بوی بتوانم خزانی کی باش پروردکی و آرامی و سقامگیری کی باشتر هبه و لگر رز ما بوانی که دوام مکن ما بس مونی اوان خراب بی بلام او رؤیه ای من هبو بو جیان و استاشی پیو بی همان بینم هیا همان بوچونم هیا لسر زواج چونکه براستی ایرا جوازا لأوروپا لولاتانی تر من پیموایا دایکایتی پروسی کی زور جوانه زور قرصا و آسان نیه لبرو او پروسا جوانه که اسپیری بخانمه بوی که دایکایتی بکا زور لوا گورتره که ایشی درود بکا منو عبیر مکرده
1: برزد باوکیت اموشگاری کچکانه کردوه که بچنه ام پروسی و چی بکن و چون بکن؟
2: بتأكيد من بو كركش مو بو كشكشم اتاتنانت ازادي مطلق ما اوبيان لهل بجاردني هاو سري خوانا و بهمو كاتي بك شكاني شمتو او كسيك تو هلي بجري بالا پشتي منو نبي بينا ليرا لبر چاي خوم كسيلا قال كزور زور اسايه و با اوميدي اوشم بريار ما اوتو مار كامي كان زواج كان سياري بو خوم لي خرب ولا حفله كشانا سرچو في شجرم و تا اوی که باک رکم ای کم زور باشه نازی و باکش کم بازیت رو وای کم.
1: زورم پی خوشه که باک یک آوا بیرب کرد سوانه بلام زوری نی باکن امشت نکن. حتی ل برانیش با خوش کنیان امشت نکن تو هکار کی بود چیه گر؟
2: ولی استا زور باش. استا او تیجش نه او دنیا فراوانی که استا خلقیتی با زواج زور جواز ل سالانی پیشو. حتی سالانی پیشو اگر بی زنی خوشی ابی هر نی ادابی. یعنی اگه بیزنه کچکا کرکه خوشه و او مالا باوکه چون بعینه ده چون خوشه بیم است نه ایسا زور زور شتکان کراوتره آسانتره لیک تیگشتن هیا من پیموه گنجی استه زور عقلن هرچنه زور هوگری تکنولوژیا بونه بلام گنجی که کراون گنجی که نزانن بریار بدن لسه اینده خوین
1: باشه با تجربه برزد حسرگیری لیسه آسانتره خود نالا پیشتر اول زمانی ایوه
2: من پیام وای هیچ کاتی هاوسر گیری آسان نیه نه لسر دمی ایما و نه سر دمی پیش ایما و نه لسر ام سر دمی که استا 2025 و نه لسالانی این چکا پروسه که دائما لگورن کاری ایه دائما لگورن کاری ایه کسایتی کان اگورن پرورده کان اگورن ایوه تبونه کان اگورن بلام یکشد هی خریک که کالا بیتو مسائلی خوشویستی و علاقات و امانه خریک ابیتو ببر جواندی من هسته کم زیادتر زواجی استا زواجی که برجواندیه و اوانی که زیادتر برجواندی کنین اگونجه هاوسر جیریه کن لگل یکتریه هسته کم خیلی که چینی طبقه درسته بیتو طبقه دولمان و طبقه وسط و طبقه هجار هسته کم و بلان جاران اما کم تر بو بوی استا هسته کم ام دیاردهیه ایوه دارم حالا بم بلان هسته کم زواجی برجواندی درست بو کچیک شوکه به پیاوی که به تمن پیاوی شوکه به حوصی جیره که لگل کچه که مناله هرچن امانه ازادیه ازادی که مطلقی هیه خوی چون حالی بجره خلا هم زور جاره که بر تانه و تشاری خلکی لکات یکا اگر لسر استی پاره نبه من لام اصایی اگر کچه گو کرک تمنکانشان جاوزیه
1: سلاو سن لبه
3: لیوژی شلوغ سرکوتوبن.
1: سپاس. ام اواره باخی گشتی تام پیشونه.
3: باخی گشتی اما میجوی که شهری سیمانیه. هر بار جمعیت و تأثیر بله. چون که کهی تیر و زنی سردمی زوا. هر بار یادگاری کنه و نیاره ممکات.
1: خواب خیر من.
3: سلام زیاد.
1: من امر تواری کم هم.
3: فرم.
1: بگو منم حوصله‌گیری تان کردو.
3: بله و تأثیر.
1: مرجی تو چی بابا ها بچردنی هاوجی نکت.
3: والله عیل سادمی هم مرجیتی آن بود لخوای جورا بزیابه هر آب و انسان بیکو بجید و کو انسان یک بجیم بیکو و هیچی کم هیچ مرجک نبود لعراه من خیزانم یانزم از خلاصونی آبیا کردم ات نه آوی مالی زیاد نه هیچ تیکشان دی دعوان نکردم هیچ تیک ملی دعوان نجیر نه آن نجیرا نه و تراب نشان تو آن مس خلاصونی بکه خو من آو ما کرد بلام نم رجع اگر تو بتوی جن بیانی هر کسی خو قری با جیری تو. آلتون اتوانی آلتوم که بله دمس قلیش بود که بذارم اتوانی امر رو دمس قل آلتوم کی یعنی گنجی امر رو مال ویران بود جیانی دنیا به لبی لبی ایشو کارو بیا کس بیا کش نه همتی که ظروفش اول نه که ویرانی کردون بیا کاری بیا کس بی بیا پاری آلتونیش بام گرانیه خانو بام گرانیه
1: کارت تو حالی لیسه پروسه که قرصه
3: از زور زورش قرصه نه قرص زور قرصه
1: برای زیک هاوسرگیریت که مرجی هب و با هاوسرکت کدبت، آمی هب و آوی هب.
4: نه مرزمان نبود، آفسرگمان مرزیه بود. مرزگیم با سلام جدی مالی جانی ما و جدی باشه. یا به نظم اصلاح راضی بود یا کمتریان بود کردو. اسم مرز نه زم مرز بوده به لبینی آسیگیریه.
1: لا زورینی پیوان الان من کات جنینم ابی آفرت که ام صفات عنیتی ابی من مستقیم الریام.
4: خوی صفات گانی آفرت بود پیا ولی دلی پیز نبی رازیل نبی بیشتر صغیبه بو من باش بی. پیش سه اوی که علی آفرت کار رکوبیه بیو مودبیو تو محترم بیه. بتوانم مال منال بره بره او. جابر فعلی مسا خزانه کنی ما همون مال منال با بره او همون کسایتیم با قوت تکالن سرپی سعی کنی سعی برد یه سعی سرپی سعی که ادویه من سرپی سعی
1: که هر نگاری خوش.
4: آفرید یه سر لخواب از جابه باباسی همون خرابگان نکنین خالقی سعی کو عائله سعی کو رکوبیه که مخوام خالقی سلیمانی اصل کنی اسکانیم. یعنی خالقی که هر کوچهران ما و تو برادرایتی و تبایی و تو سیری هنگی مکه لانه کمالاتی خوی هر نبی وای توش لانه وابی
1: ای
4: تو اثر کوتو بود انشالله توش وقتی باش بیا گنده کرده بیا ادی انشالله وقتی باش بی توش دعای زور شد مکه باشه آه بپی کرکا راضی با کرکا بتوانی جانی کی باشه با دبین کار رزی لی بگری لخانه کی خرابه لخیمه که بیه و جانی کی خوشتانه بیه خواهی گورش هر رزقیه سپاس ممنون بوی ورد دستان خور رو سرکتو بون
1: سپاس ممنونم خاتون یا سلاو لبه
5: سلاو لتوش
1: سپاس روشانو که خاتونی با چه سرکالی؟
5: والا با ایشو کاری مالو من هل بره کردن با دوام مکانیانو خوشم ایشی مالکم
1: من بابت یکم هل بجردو با امرو چون هاوژینی ده هاتوت هل ده بجری لسر چی پیورو بنمایک بگو من چی پیوان چی افرتان پیش زواج کمال مرجو بریاریان هیل سر ام بابتا تو کاتی که زواج کرد پیش وقتا هیچ پلانی که هبو یعنی هیچ مرجع که هبو
5: کاتی اما پلانو مرجی وانبو او نگرین بیو که استه پلانو مرجگان چی بو تیر جیان بو دابین که لگل تا باش بیتو چون سر مالی خسوانش دانشتین جابونو زور کم بو یعنی بجا دابنیشی تو زواج کرد زواج کرد تو جابی او محال بو زور کم بو بزی سوانیا سب عکسوه
1: لگل مالی خزوران تابوی کاتشن تبابون
5: سپاس بخو حتی هم دقشر تبین
1: اینی لگنجی استه
5: بخو زور دگ منه زور دگ منه یعنی هیا بس زور کم کم بو تو زور کال بو تو
1: برای زید اوکاتی که هاو سرگیری کرد مرجی که تایبتی تبو هم لا برمادیه که هم لا معنویه که
5: والله باری مادی معنویش هر گرینگ بو آفرتو چی بو پیاوکت چی بو آفرتگش بس باش بو ممنون بو هم بو بس یعنی زور پیدا گریم نکرد زور بیت
1: زور ایل آفرتان قربانی دادن بو خیزار نکنن آلتون نکنن دفروش نوانه بو پیدا ویستی کن تو امرو باریم حالت بوی توانه؟
5: طبعا هر والله آلتونم بو کرا و فروش تو متو بو پیدا ویستی مال بو پیوستی پیاو کم و باشم نکرده تو زور اسایش دعایشم نکرده تو اگر بله
1: لیسه امشتا کم بود توانه تاراده ها کاری که دگرینی تو باشی
5: پای ها کاری که دگرمو که قناعت کم بود تو مرد نیه تو هر با آلتون راضی بید با مالی زور راضی بی ابی با برم برد راضی بی به کوچیانی که خوش بر نصر مالو آلتون گرین نیه با زواج براستی گنجانی امر حقی وای زواج بکن بیل آلتون و مالو شتی جوان نکنن بیل او بکن و خوشیستی بو یک در ببرن ماله
1: او کدی که چی آموزگاری کشکانه اکی و هم خانمانی تی کش که استقیان لطنگی امه
5: والا یه وکو آموزگاری من بک چنی ام سردما زواج بکن مکسی که شاینیم بیت مقارنه کن بخوان او پیدا گریش نکن با مالو آلتون و اوشتانه هم با پی توانه اگر تو بتی جیانی که خوش بریت سر ابی با پی توانه با کسی برم بری بپیت
1: بینرانی خوشویز لم ایوار جوانی باخی گشتی من کتایی با پروگرام کم دهنم به هیوام هموتن هاو جینی باش و کسی باش بیتنی و جیان تانوانی جیان تان با جوان ترپ کد تندروز باش بن هر شاد و بختوار بن

اگر وقت باو که حسرت دیده کد زهرت بچه جایا زمان گردی عمل تی گشت بدم با و بی جایا حقت بو حقت بو بیو چان بگری بسر تاوانی باو کیما بحر پرکیلتف بیدی بناو چوانی باو کیما.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في ونديب كن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدينج گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لئیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف والجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنو سري جيهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر هم كتابه بزور زماني زندو ورجال دراوا حمزتوفي اديبي بنوبانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيه لكومارشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایشک لبرهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و بخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتبخانی کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین هم کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی بستو حوتم جیان هیو مردن هیا که مردن دیه جیان نامینه یان با پیچوانه وام مادم تروسکای جیان هبی مردن هیشتا نهاتوش تاق پیکو حل ناکن یک یچه ولادنه لبری درو راستی شو همانشته درو شوریه پیسوییه مخنطیه راستیش معنی صافی و جوانی و آسمانی ساماله درو معنی ترسنوچیه راستی معنی ازاییه لیکه ده هر یچی چنده بی و هر دوچین پیکو نابن ممنون جیان نیه هستا هر کاتیه که بر همی دروی نوسریشی درو زنده خوینموه قامچیکی باو کمم دیتا ویاد وای چند بسوده او جور نوسرانه چند پیوستیان بباو چی چی تون دودات پرور هی بو اوی لکاتی خوی ده هوشیاریان بکاتو و بله اگر دروب کن سر تان دبرم اخ چما هر درو ببی سزا دروا ادی واج نبی کراستی سزا بدرید ادی میجو پر نمونه وانیه که به هوی راستی گوتنوا توشی فلاقو چرمسری بوبن ادی به هوی راستی و نبوا که قامچیان لیخرا و تکار که من دال بوم زور پیویستم به آزایی بوبو اوی بتوانم و از لقصه درو بینمو بچ مسر قصه راست بلام زور پی دلنیا نبو لمش زیاتر آزایی شیوا من گرکا که بتوانین و از لقصه راست نهینین اگر وازی لبینی هیچ اوخی لخود ناکی بگر آزاری چی کشنده ترت توجده به که آزاری وجدانه پیابی آزا قد قناعتی نگوره دزانه زوی ده سوره و بدوری روش ده دخولیتا و نک بپیچوانه و دزانه شو هر ده بیت بیانی و روش ده ده و روشکش شوی بدو ده دیتا و دزانه زستان بهاری بدو ده ده و پاشان دبیت هاوینی خوش لانجام دا بو من دردکوه که قمچی وجدان قمچی شرف قمچی راستی دروزنو دوروکان دا چمینه تاو قطع و قدرو بسر راستی دا زال نابه چند قصه چی گندکه من ماوی نیوان راستی و درو چنده یک ورشوک پیوانه ایشی روسیه یکو لسده 75 گره یا شوارو لسده 55 سانتیمتر دکات اما بوایه چون که ماوی نوان چاو جوت یک ورشوچی ربقه اوی بچاو دی بینی راستیه اوی بجو دی بیسی درویه بگو من اما راسته
تنیا یک جار شتیک بچاوی خود ببینی گلی لو باشتره که صد جار لخلکی بیبیستی. بلام دبینو سر راستی لهمو سر چاویک هلنجیه. لوی دی بینیو، لوی دی بیسته، لوی دی خوینیتو و لوی تاقی دکاتو. نو سر چون دتوانی تنیا پشت بچاوکانی ببسته. بچاو سیری جیان دکا بلام جوه لموسیقا دگری و شد لباری میجوی ولاتی خوی دخوینیتو. براستی هنده نو سر هن بایخی هر گوره بچاوی جوان نادن بلکو به هزو توانای بون کردنی دادن. نو سر پیویستی به دستی به هزه تا همو چشن ایشو کاریشی پی بکری. پیویستی بلاقی به هزو ددانی به هزه تا بتوانی لوشتانی کدیونی و بیستونی و خندونیتی و درو راست زردک و زر کاو گنم لیک جدا بکاتوا. هر وحا پیویستی به زنینو زیره چیشه. پیاو ببی زنین و زیره که نتوانه برا بچاوکانی خویشی بکرد.

هنده چیایی نزن که قد زیر یان ندی بو بلام زور یان لباره و بیست بو روژی کن صندوقی چی قرس یان دیتا و بر یار یان دا گوت یان مادام اوانده قرس دیاره زیر ایدی لسر ام دسکوتلی یان بو بشر رو یکتر یان کشت که چی صندوق کش مز بو بهر وکو آگر وای بلام آگر بکوی تا دستو پیاوی گوز لوانه هموشتی که دورو پشتی خوی بسو تینیه تنیا زیرکی دتوانیه را بریب کد شورسواری چاپوک چون اسپی سرکش زیندکا زیرکیش اوها دتوانی جوانی دستمو بکد جاری کن لچیهی کن پرسی کامد دوی رخصاری جوانی لو یا اقلی پیاوی پیر کابرای گوچ جوانی حلب جاردو هر بگوجی مایو گوجا جوانکا جنکی خویشی لکنی دانه نیشت کابرای زیرک اقلی حلب جاردو بم اقلا و توانی دست بسری جنکی خوی دابینیو لینگر ری برو همان شد لو افسانه دا هیک او پالوانی اقلی حلب جارد توانی پریک بخات سر پشتی از پیشی بحری هر وکو حقایتی که تریش لباری سیخ رو سیر ریگاو سی آمشگاری جیران و هیا اوی آمشگاری یکانی لجوگرد گرای و بر آگردانی خوی اوانی جوان با آمشگاری یکان ندا اسکین لولاتی بیگانان مایو هما سی زیری نکن بهرم بداری خور راگرتنم بداری دلی چوست و رازگوی گنج و اقلی همنی پیر مردم بداری یارمتیم دبل کو بتوانم ریگای سختو لیو شاوی خوم حلب جیرم اگر ریگا که سختو رقنو پر مترسیش بیگرنگ نیه بلام ناموی ناموی ریگا کم وکو مار بملاو بولادا پیش بکاتوا چیا یکان دا پرسن بو چی همو ماریک خوارو خیچا هر خویشیان ولان دادنوا چون که او کنو کلنانی بناویان دادخشی خوارو خیچن بلام بنیادمم من بنیادمم مار نیم من حزم لشوینی برزو هوای پاک و ریگای راسته بم پاریزه لنساغی و ترس و نوبان جیگران و بیری ساویل که بم پاریزه بم پاریزه لما ترسی و سرخوشی بم پاریزه چون که پیاوی سرخوش شتی باش ست هاد لخوی باشتر دبینی بم پاریزه لگو جاتی بم پاریزه چون که پیاوی گوج شتی خراب ست قاد لخوی خرابتر دبینی هستی که او توی راستیم پی ببخشه که بشتی خوار بلیم خوار و بشتی راست بلیم راست دنیا نخوشه هیچ دستوریک نازانی شاعریک وای گوتو کو تخباتی که خاکیه و دنیا جوانه خوشم دوی شاعری که تر وای گوتو مالاوی لجیان کرد سیم وازی لهوای بشرانی خویه نا نوبانگی چی وای سند که بمرک نبزه بشتی چاچی گوت چاکو بشتی خرابی گوت خراب براستی پرستنی سربرزی پالوانیه

چیاییک القیشی لجوی مانگاکی کرد بو اوی لناو مانگاکانی ترده بیناسیتو. چیاییچی دی زنگالشی بملی اسپکی و کرد تا لناو اسپی دروسیکانی دا بیناسیتو. بلام او سوارچاکی به تاریک شوی لدور و اسپی عزیزی خوی نناسیتو سواری چاگ نیه. او تا امکتی بیم منه. حزناکم با القو زنگولو خشلی تربی رازین مو. لگل کتیبی دی که تیکل ناکم. چه کتیبی خون بیو چه کتیبی نوسرانی تر با امیدم خوان رکانی شم لیان تیکل نبی. هیوادارم هر کسی که خوان دیو اگر برگیشی پیو نماوی یک سر ببیدو دلی بله. اما کتیبی رسولی کری همزی خلچی گندی تصاده. دلین ازایی نپرسی ام دیوار بردینه. چند برزه گمان کتیبکانی من دیر رو ختن ریگای او کسانن که هم شرمنو هم آزان من بو برزاییان دا حلگر راوم کسرن جیان را چشاوم من تو او که گلور دبین و دول دفرین کتیبکان سرکوتنی خوناوین کرودا کی تتروب اې د زنی د خو خور له قرده د گوزیان تاج نو بان د نی کسر دغستان گلی زمانو گلی رنجی هيا گلکانی زور دستوری دیرین یان پاراستو دستوری شیوام له حسکل افسالوم موفینو سری تات بیست د شاخان کات یک جنو مردګ منال یان نابی مردک پشتین شی خوری له پشتي د بسته بو اوې خو لناو چیان شینکانی تر دا بیناسیتو. لهمان که تیجدا که برای چیایی دستی دعاو پارانو بو آسمان بلندکو دلی. خدایا بزید ببندی هجاری خود دا بیتو. کر یکم پی ببخش خدایا. هروها ام ترحا پشتیانا کسانیگ لپشتی دا بستن که جنیان بس کچی بو بیو. اوانش که کوریان درددار یا چور یا لال یا گوز یا قمبور بی یا اوانی که کوریان جیل ویل بی چی یکان بو نیازه لپشتی ده بسن بلکو خواه جاری که تر بزهی پیانده بیتو و کوری ساغ و بهیزیان پی ببخشی و اوی که گوره بون ببن بسوار چا چی دلیر و آزا گمان هیرشم بودینیه هایا پشتینی چی عجباتی و کوهی تا تکان ده بستم که بو او دهی بستن تا مسوگری بکن کوری آینده ان بلشو میشک ساغ و سلامت بی آیا تیمن یکم کرده بیو سوار چاچی لیه درده چه یا قمبورو کرو لال ده بی بگو من همو دهی چه کوری خوی بلاو جوانه چاوی ساغه بلام کمو کرتی یکانی کرکی بدی ناکه هیوادارم منو کتی بکم وامن بسر نه ترسم لیه دنیشه خلم لدز دلر زی گمان بالم بسر داده کشه آیا لباتی هلو نیشانه لپشی لدگرم آیا خری که لباتی اسد کرزین بکم آیا گو کو خلچی اخال چی گرک ما بپیچوانه کاریت باوی مخانی کنه اندزانی کاریت با برینایی بان نک دریجایی آیا گو کو کابره خلچی هاری کولون و نیم لما لوله بر اگردن دبنیشم و بخیال و ابزانم بزبری زور قلای اندی دا جردکم کتی بکم خریک کتایی ده هزدکم وکو قصاب یکوام که ورشی شقو پیل کرده بیو گیشتی بیت دنگکی و چقوی لدشکا بی آیا پیم دکری تا دوانوخته هموی بنوس موا آیا انجام بچی دگر آیا لناخی دریاوه چک چکو کهی پوچ دردینم یا چک چکو که کم مرواریه چی جوانی تیدایه بوی هی رشبال قوپو پی درخت یک دار نیو قدکی شی بشکینه بلام که به هر حد چروی نوی لرگه و سر حل دداو درختی چی تازه درویه که چی اگر بیتو درخت کل ناخه و کرمی بیو کرمکه گیشتو بیت رگو ریشهی اوه هیچ چاری نیه بوی هی رشبال قوپو پی درخت یک دار نی بلام اگر لناخ و کرمی بی او هیچ شاری نیه بنیادمیش همان شته
برینی دره و بگره ایس که شکاوی زو سارش دبیه و دجیریه تا و کچه و درده لنا خی نا خوی لش که مزو خواب کاد. هیچ چاری نیه و مردنی بی آمانی بدواوه. آیا کتبکی من ساغه؟ جگه امیده به هیز و پیزه رجی خوی دا کتاوه؟ کتبکم و کمندالی که یراج وایه. خانو بچوک بوتاوه. وقتی هاتو بروات دروا بوناو دنیا لرگاو توشی چی دبه؟ جنیو یا دوستینی اخوش شو دی حوین نو خواردنی ددنیا یا لدرگاو و دری دنین اما پیوان دی بمنو نما شعر تواو کردوا ما فور چنیوا بلام تلیشان ازید نبه گوشو نخشکانی ریگ بخه مقصد چقویان لی بخکار شعرکت تواو بوا زویکت کل راوا بلام آور لکردوی دوینه بدوا جاری هیتر با دیرکانا بچواروا نوک جاری یکم گاز نکد القوزی بیتوا

0: خور ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی رمین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
3: رادیو خاك 88.8.